0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə programımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlə programımızda anlaşımlarını qarşıya alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 12. günü, Səyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 3. ayının 26. günü.
2: Abal, bu qitimki programımızın asası məsmullarını tanıştırımız.
1: Çinşovcan, nahiyə, şəhər, rayonlarının partiya hökumət baş vəzifədiki məsullarını tərbiyələş, 2. qararlıq kursda dərs ötkəndə, iqtidar, qabiliyyətini həqiqi östürüb, ıslahat, tərəqiyyat, muqumluqı puxtu türtükə bulub, sosialistik zamanı yerləşqən Şincanını cəsarət bilən kurs kerək de təkidlədi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi ikinci türkümdə amma paş qılğan 42 deyiloni Abdonim rayonunun becerişçiki tapşırdı.
1: Cungu Nefit Təbii Qaz Qorohi, Cungu Nefit Ximiya Sanayeti Qorohi, Şincandaki Nefit Təbii Qaz qıdırıb təksürüş eçi salmıqını zoraytıb, Nefit Təbii Qaz zapsını köpəytib, məsulatını aşırışqa bütün küş bilən əqiqi türtükü boldı.
2: Birinci pəsildə Abdonim rayon boyca 62.100 yekki sodu sanatçı yandın köpəydi.
1: Abdonim rayonunun ən güzəl cay yanılı bizdən Şincan teyimizdəki Qurbaniyyətlik Ədəbiyyat Sənət Keçilikinin icadiyyat repetisiya xizməti tamamlandı. Pat arada Şincandaki tamaşıbıllar bilən yüz görüşüdü.
2: 2026 yıllık kalıptaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının Bayınğulun oblastı şöbə müsabıq rayonuda pidayı qobul qiliş yığış xizməti tamamlandı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbri. Abdonim rayonluq partiya komitetinin şücisi Çin Şaucan tönügün Nahiyə şəhər rayonlarının partiya hökumət baş vəzifədəki məsullarını tərbiyələş, 2-ci qararlıq kursda dərs ötüb, baş şuji Xi Jinpingnin nahiyəni idarə qilish toğrusidagi möhim bayanlarını çoğqur öyrənib, izchillashtirib, nahiyə şəhər rayonlar partiya hökumət baş vəzifədəki məsullarının iqtidar qabiliyyətini həqiqi östürüb, tirishib siyasi zirək adam, tərəqqiyatın yol açqıçısı. Ammanın səmimi sırdışı, bənzinin başlamçısı bulub, nahiyə iqtisadi və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatı puxtu türtükü bulub, sosialistik zamanı yüləşqən Şincanını cəsarət bilən qurub çıxışını çördəb, çoğqur sistemlik dərs sözlədi. Çin Şaucan bunlarını görsətdi. Nahiyə şəhər rayonlarının partiya hökumət baş vəzifədəki məsulları, partiyanın nahiyədə hakimiyyət yürgizçidiki qulluq vəkil. Şincanın cəmiyyət muqumluqı və əbədi əməllikini əməlgə aşırışqı törtükü buluşdu ki, mühim küç. Siyasi iqtidarının aşırışını birinci orunğu qoyuşdu çın turub, işkini tikləşinin əl qılğıç əhmiyyətini çoğqırı özləşdiriş, işkini qoğdaşını qətti iş qaşırışını ali siyasi prinsip və tüp siyasi qayıdı qılışdı çın turub, partiyaya bolğan mutlaq sadıqlıqını əməli hərkət arqılıq əməldi körüstüşü. Xi Jinping yeni dəbir cüngücü sosializm ideyası arqılıq, qalibni mücəssəmləş, ruhunu tavlaşda, qılçı boşaşmayı çıngdırıb, baş şuji Xi Jinping'nin Şincan xizməti doğrusudaki mühim sözü, mühim yol yorqı, təsdiqi yol yorqının royini əqiqi ögünüb, doluq özləşdirib, puxta əməliyiləşdirib, yeni dəbirdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini, toluq dəlcayda, umumi yüzlük ızçıllaşdırışqı küçəb, Şincan xizmətinin başdan axır toğrı yönülüşdə, İligirlişiga haqiqiy kapaletli qilishi kerak. Chin Shaojang munularni ta'kidladi. Yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishni tezlatish, sotsialistik zamon yuvlashgan Shinjangni jasorat bilan qurishda zimmiga olib ishlash, ish qilib natija yaratishga to'g'ri siyosiy natija qarshi orqali yetakchilik qilish shart. Baş şuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarni chuqur o'rganib, izchillashtirib Xalq ammasını başdan axır qalib törügə qoyub, öz əməliyyətini mövqə qılıb, obyektiv qanuniyyətə əməl qılıb, rastçıl əməliyyətçil bolışdı çıngdırıb, közgə asançılı qılğan töhbü bilən yoşurun nəticinin münasibətini yaxşı igiləb, xizmətinin ızçıllıqı və muqumluqını saqlab, tamçı su taşını təşkəndək, uzaqça boşaşmaydıqan qaysarlıq bilən 15-ci 5 yıl məzgilidiki nişan vəzifələrini həqiqi əməliyyələşdirişkə türtkə bolış gerək. Çin Şaoçang bunlarını təkidledi. Yeni tərəqiyyət ideyası və yeni dəvrdəki partiyanın Şincanlı idarı qılış tədbirini toluq dəlcayda umumi yüzlük ızçılaşdırıb, cəmiyyət muqumluqı və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxta tutub, Cunxua millət ortaq gəvdisi enini müstəkəmləşni, asası liniyə qılışdı çın turub, partiya mərkizi komiteti Şincanlı bəlgüləb bərgən, 5 çoğun strategiyəlik orun bekitmisini közləb, tərəqiyyət bilən beyxətərlikni, teximi yaxşı bir tutaş pilallab, islahat, tərəqiyyat və muqumluqnun türlü xizmətlərini bütün küş bilən yaxşı işləş. Muqumluqni baş urungu qoyuşdu başdan axır çın turub, terrorluqqa qarşı turuş, muqumluqni qoqdaşni, qanun çıllaşdırış, daimlaşdırışni çunqur alıq sürüb, zor xəvib xətər, yoşurun xəvibnin aldın eliş və onu tügitiş mexanizmini mokəmməlləşdirib, cəmiyyət qatlımıda bir fitin aldın eliş tizginləşni küçəyitib, besilib qalğan ərziyyət dil olurunu tügitişini pahal qanat yedirib, cəmiyyətni idari qılışının ilmiyilişiş, qelibliş, dəllişiş səviyyəsini üzliksiz östürüş. Cunxua millət ortaq gəvdisi qurulışını puxta alıq sürüb, ortaqlıqını küçəydiş yönülüşü boyuca, millətlər xizmətini yaxşı işləb, qəlibdən itiraf qılışını küçəydişini nişan qılıb, Şincanlı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışını alıq sürüb, dinni, sosializm cəmiyyətiki uyğulışqa faal yetəkləb, millətlərinin kənk öləmdə arılışı, almaşdırışı, yuğurlışı, birlikdə iştifaqlaşıb görəş qılışı, birlikdə güllünüb rabajlanışını ilə gir sürüş. Nahiyə iqtisadının yuqur sifətlik tərəqiyyatını tizlətib, nahiyələrdə türük kəsib, xəliqni beytiş kəsbini zor küş bilən tərəqiy qıldırıb, yuqur səviyyəlik sırtqı eçib etişini üzləksiz kəsib.

0: sanayici 62.100'ye yetti. Sarvan şehri 230 sanayicilerini, tırıkçılık kılıvatkalla, Yusuf yetilivatkalla, terakki kılıvatkalladın ibaret üçtörgü ayırıp delcaydı yardım verdi, yöledi. Her kıl türdeki ticaretçiler için okşaç bulmağın terakkiyat layihası tüzüp verip, ilgilik tikilip ticaret kılışı küç koştu. 25'ten 4. ayının 33. günü geçe yeniden tizimge aldırılgan 230 sanayici 1711'ye yetip, Bolturuk okşaç mezgildikinin 205.54% köpeydi. Saban şehirdeki yakı soğut sanayici Ming Wenjun mundaq dedi. Hizmetçiler dükkanı gelip yetekçilik kıldı. Kavup hanımın soğutusunun uzak şarabı tepiş için ticaretini kanda kalıplaştırışını öğretti. Saban şehirlik bazar nazarat kılıç başkuruş idaresi tizimlaş kespi işkanısının hizmetçisi Can Çuvak Tölü Beyk mundaq dedi. Materyalını teyarlıgan deyken, vakalaten beceriş gözündeki mahsus kadın materyalını torgu yollaşkı yardım veriydi. Yakı soğut sanayiciler ticaret genişkisini nek meydanlı alalaydı. Beceriş vakti 3 gündün 1 günlüğe kıskardı. 2022'li yakı soğut sanayicilerin terakiyatının ilgir sürüş nizamı yolu koyulgandan bu yan, Avtonom rayon yakı soğut sanayicilerini tıpkı ayırış sistemisini üzlüksüz mükemmelleştirip, türgü ayırış süpütünü östürüp, bütün devrilik yardım veriş yüleş siyasetini tetkik kılıp yolu koydu. Yakı soğut sanayici ticaret asası gevdesi üzlüksüz köpeydi. Avtonom rayonluk bazar nazarat kılış başkuruş idaresi partiya kuruluşu hizmetin yetekçilik başkarımısının muavun başlığı Chu Shingan mundaq dedi. Tarıklık, delcaydı yardım verdik, yoluduk. Bu yıl kirgendim bu yan Avtonom rayonluk bazar nazarat kılış başkuruş idaresinin maslaştırıp türütkü buluşu bilen banka ve pul muamil aparatları bütün Avtonom rayonundaki yakı soğut sanayicilerge 19.200 katımda 7 milyar yuanga yakın meblağ yürüştürüş karzı verip yakı soğut sanayicilerinin meblağ yürüştürüşü kıyın buluş meselesini önümlü kel kıldı.
1: Stansımız haberi. İli oblasti ticaret, soğudu muhiyetini sicil əlalaşdırıb, məmuri işlerde ünümlü östürüş, kanunçılıq kapalıdı, ecivitiş, yenlik yardış qatarlıq cəhətlerdi küçəb, ıslahat tədbirlerinin əməliyilişib yıldız tartışıq türkü bulub, ticaret asası gəvirlerinin ayati küçünü urğuddi. Qorğaz İqtisad Tərəqqiyat rayonu partiya əzaları amma universal mülazimət mərkəzdə siyasətdən məsləhət veriş, ixtisaslıqlarını udullaşdırış, pul muamili cəhətdən qollaş qatarlıq mülazimət gözlənəklərinin hamısı toluq bulub, karxanalarga yuqarı ünümlük mülazimət qıldı. Şincan Nolyen Yeng Material Pən Texniki Çəklik şirkətinin törü direktori Huang Yölin müxbirgi mındaq dedi. Aldınqı məzgildiki karxanını tizim qaldırış, həm də yer iliş cərganı da Bağcı rayonundaki xizmetçilər bütün cərganda vakalətən becirib bərdi. Həm də siyasət cəhətin yardım verib, yöləb, yetəkçilik qılıb, bütün zihnimizni karxanı quruşqı təyərli qılışqa və hazırqı işləb çıxırış, ticarətki qartışqı imkaniyyət yardı bərdi. Bağcı rayonundaki karxanlarının arzu təlbi köp buluş, mülazimət baylıqı tarqaq buluş qatarlı qeyin məsillərgi qarda qorğas nayəsi, üçtəricilik məsuliyyət zənciri ornatıb, ərzini qobul qılğan haman beciriş mexanizmini takamullaşdırıb, karxanlarının qeyin məsillərinin yuqur ünümdə əl qılınışı türkü boldu. Qorğaz İqtisad Tərəqqiyat rayonu məbləq selişini ilgir sürüş mülazimət mərkəzinin muavin müdiri Shi Guanglin mındaq dedi. Mülazimət baylıqını biriktirib, iş beciriş tərtibini əlalaşdırıb, bütün müsabıda bu vakalətdən beciriş, mülazimət qılış, yardım qılıb becerişini qanat yaydırıb, karxanlarının ehtiyacı bulsa, Bağcı rayonu inkas qaytırışını əqiqi işqa şurduq. İli oblastı bu yıl 3. ayda ticaret, soğudu muhiyyətinin dəridisini özdürüb, xısatının yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşkü dair bir qanç tədbir birini ilan qılıb, diqqətini, bazar icazını kən qoyub etiş, iş beciriş ünümünü özdürüş, çekiniş mexanizmini mükəmməlləşdiriş qatarlıq, 6 çox sahəgi mərkəzləşdirib, 20 türlük qatdıq əməli tədbirini oturuqa qoydu. İli oblaslıq ticaret, soğudu muhiyyeti kuruluşu idarisi, kuruluş başkarımızın başlığı Can Chuanwei mındaq dedi. Eylekçilik kılıp təkşürüşünü tutup, oblastımızın ticaret, soğudu muhiyyetini əlalaşdırışı dair 20 türlük tədbirini əməliyiləşdirib, ünüm hasılı kılışqa, əqiqi kapalı tıkılımız. Moyim halkını tutup, karxanlarga çetildiğin memuri tekşürüş omamı kitim sanını,

0: artistlar ve sənətkarlarına təklif qıldıq. Ola ən yaxşı nömrlərini hər millət xalqına təqdim qılıb, hər millət xalqının bəxtlik turmuşunu namayan qılıdı. Keçilikdə həm klassik naqşı usullar, həm görünüşlük şeiri drama, icadi naqşı qatarlıq nömrlər bulub, qeyri maddi mədəniyyət mirasları varisləri yaş artistlər bilən bir səhnədə nömrə orunlub, sənət tili arqılıq Şincandakı hər millət xalqının ittifaqlaşıb cəsarət bilən alğı ilgirləşdiki qəlb sadasını yetküzüdü. Şincanın sənət orni naqşı usul ömüginin birinci dərəcəlik artisi Amangül Sıdıq mundaq dedi. Bu qədimki keçilikdə naqşı usul orunlaş şəkildə səhnəyə çıxıb, Münəvvər Sayyad qız yetəkçisinin rolunu aldım. Bu mən nisbətən bir qədimlik nəhayət yeni, həm nəhayət əhmiyyətlik sınaq. Mən naqşı sadası və orunlaş sənət arqılıq Şincanın güzəl mənzirisi, yana ər millət amının xatırcam yaşavatqan, xuşal xuram işləvatqan bəxtiyar qiyafətini canlıq namayan qılış, ədəbiyyat sənətinin küçü arqılıq Şincan hikayesini yaxşı sözləşini ümit qılıman. Şincanın sənət orni muqam sənət ömükinin artisi Ca Çen Çen mındaq dedi. Bütün keçiliknin başlayımısı Nait Roşan, köpçiliknin bu keçilik arqılıq güzel Şincanın güzellikini, Şincan xalqının qızgırlıqı, xuşqoyluqını yiz kılışını ümit kılımız.
1: Şincan yaxşı cay. Stansımız xəbri. Hazır Abdunum rayonuki Mənzir rayonları Mənzir noxtlarda sayahatçılar naidi köp bolğaçqa cayla mədəniyyət sayahat paaliyyətlərini üzlüksüz beytib, cay-caylardan kəlgən sayahatçılarını texmi xuşal oynaş imkaniyyəti ege qaldı. 2026 yıllık Şincan Bağraş Gülü Şixay Longma Mədəniyyət Sayahat Paaliyyəti və Ətiyazlıq At Bəyisi yıqında başlandı. Мәмлекетнің арқайсы жайлардың келіп бәйгеге қатнашқан 110 нәчі чәбәндаз бір мейданды мағарет көрістіп, отчап тұрып чемпионлықына талашты. Сүрәт чәкленмейдіған 2000 метрлік мұсабықының башлыныш бұйрық тапансысы етіліші білән, чәбәндазла қамчыларыны ойнытып, батырлық білән үстілік талашты. Мұсабықығы қатнашқан Майыры Абдрахман Осман мұндақ деді. At minişini 7 yaşında başlayan, hazır 15 yaş çıkardım. Atını bək yaxşı görmən. Bultur Bağraş Nağiyyəsdə uda 3 qitim çimpiyon boldum. Bu qitimmi yaxşı nəticəgə erişini ümit qılmən. Ləoninliq sayayacı Fənli Yö mundaq dedi. Nəx meydan keyfiyyatı ciddi həm hayacanğı toldi. At çapqanıki görünüş intayın əybətlikken, bizgi nisbətdən intayın untulğusuz təsirat boldi. Hazır, Narat Mənzi rayonu bir yıl içindeki en güzel mezgilini kütüb aldı. Tağ cılığızda porekləb eçilgan yav güllərlən yap yeşil otlaq, yıraqdaki abbaq karlıq tağ bir-bir göğüsün qoşub, xuddi güzel yögüm rəsimgi oxşab qalgan idi. Bu mənzirə, nurğun sayacını bu yer gelib mənziri tamaşa qılış, səyli qılış, sürətki tartıb daqa qılışqı cəlib qaldı. Mənzir rayonu sayahatçılarının təsiratını beytiş üçün Narat yaylıqıdaki Tianmo Tayda koyuq xalq örüb adeti sihri küçüğü tolğan toy mürasimi nomorlarını körstib, cay-caylardan gəlgən sayahatçılarga xalq örüb adeti mədəniyyətini çökmüş şəkildə his qıldırdı. Ceylilik sayahatçı Şı Çon Şı mındaq dedi. Narat yaylıqığı toncu gelişim, mənzirsi bək güzel, yeri bək kənkən, Qazaq milletinin toy mürasimini görüb, naidi qızqarlıq iz qıldım. Həmmeylənin Şincan gelib, vədinimizin güzel tağ dərgalarını görüb yekişini ümit qılımən. Qashqar Konu şəhər nağı gəsirki, Cungu Şincan milli çalğı kəndidə, önərbəllə qeytirqinib çalğı yasaba tatdi. 27 çoğun turdiki 50 nəçqil ən-ənvi çalğı közünü qamaşdıratdi. Hər günü bəlgilənən vaxtda körsüldüğən mehman kütüş naqşı usulü və xalq örüb adeti körgü cay-caylardan gəlgən sayahatçılarının təsiratını beytdi. Sıcallik sayahatçı Şı Xongyu mındaq dedi. Şincan xalqı naqşı eytib usul oynaşqı bəkma yerken, Şincanın nurğun naqşı usul və çalğı nomorlarını gördüm.
0: Stansımız xəbri. Yakında 2026 yılı Kalıptaşlık Lungsi Şincan Dereci'nin taşkırı futbol birleşim musabıqsının Bayoğlu'nun oblastı şöbü musabıq rayonu da pidayı kobul kılış yığış hizmeti tamamlandı. Hem de pidayılarını məksüz tur boyunca iş ornağı çıkıştın burunki terbiyeleş başlanıp musabıq işleri kapaletki iyi kılındı.

Азыркыча сыртка чыкмаган досторума сыртка чыкканда чокум күлдүк элеп илишине унутмагайсыңар. Андан кыйыныраак кийинишиңерни тавсия кылабыз достор. Аба ырайы карасакмы, мана бүгүн күндүздөн кечигиче отурган ямгур йыгып, кийин өткөнчө ямгурга өзгөрүп булутланды экен. Аба жогору температура 13 Цельсия градус, төмөн температура 8 Цельсия градус болду. 4-5 балл шамал чыгып, кийин 3-4 балл шамалга өзгөрөйт экен. Анда аты өгүн температурада сәл өрләш болып, ауа уч халатты болды икән. Әт көндездің кечегече ауа учық, юқыр температура 14 Цельсия градус, төбән температура 6 Цельсия градус болуды. 14-нче сәл көндездің кечегече ауа янылам учық, юқыр температура 18 Цельсия градус, төбән температура 7 Цельсия градус болуды. Достарымыз әмді бүгін температурада сәл төбән болыш шалт икән. Болса достарымыздың сыртқы чыққанда қилын кийінішін тәвсия қылымыз, андан достар зукамдап қалмайлы. Амышта ямгур якка вакытларда кийинишке сал диккат кылмасак асалы сок өтүп калган абалла ба. Досторубуздун саламаттыгын асырышына тавсия кылабыз. Азырдын өзүндө достор Шихуанга жалу, жанып шимал жөнөлүштө машиналар интайын көп, жүрүш бек аста, сүрөт 6 атрапыда. Жанып шимал жөнөлүштө достор. Болсо мушу айырдырымга яки поезд стансыга үлгүрдүган досторубуз бурунраак меңшаларын тавсия кылабыз. Эмди аттеген бушу нургун поездлардын аварай себебинин бир вактынча токтолгонлугу туурасындагы учурунумо тапшырып алдык. Сал туруп тапсылатын силерге жеткизип берсек болду достор. Андан яны карайдыган болсак, Хуанхэ жолу жоңой докторхана атрапындагы жол белектерде машиналар бир аз көп, жүрүш аста. Читай жолу 3-чү көрүктүн Хуанхэ жолу карап маңган жөнөлүштөмү машиналар бир аз көп, жүрүш аста. Лонгчуан көчөсү кош жөнөлүштө 2-нче докторхана алды тарапта машиналар интайын көп, жүрүш аста. Шинхуанэлу Гүзэл каштешиден Лонгчуан көчөсү карап маңган жөнөлүштө машиналар интайын көп, жүрүш аста достор. Андан мушу Лонгчуан көчөсү 3-чү көрүктөгү кызыл чырак докмуштен Ташымыр тарап карап маңган жөнөлүш, ошондойлук каршы жөнөлүштө машиналар интайын көп, жүрүш аста. Халык жолу өтүшмө көрүктүн үстү Нанминге карап маңган жөнөлүштө машиналар бир аз көп, жүрүш аста. Нанминден Ташымыр карап маңган жөнөлүштөмү машиналар бир аз көп, жүрүш аста достор. Яна карайдыган болсак достор, Мау Шисен жолу көтөрүлмө көрүктүн үстү тараптымы машиналар бир аз көпүрөк экен. Сужуу шарк көчөсү кошумча жол Йинчуан жолунан Бейжиң жанып жолгоча шарк харп жөнүнүштө машиналар интайын көп, жүрүш аста, сүрөт 10 атрапыда. Андан Баоша жолу ташка айланма жолу кириш эгизден Шиса жолу көтөрүлмө көрүк кириш эгизгача жанып шимал жөнүнүштө машиналар интайын көп, жүрүш аста, сүрөт 15 атрапыда. Андан Вушиңбейлу кошумча жол 5 жылтыз шимал жолу кошумча жол Венчуан гарби жолдон 5 жылтыз жанып жолгоча шимал жанып жөнүнүштө машиналар бир аз көп, жүрүш аста, сүрөт 14 атрапыда. Андан Туанжелунун ахвалы карайлы. Туанжелу мушу Таусчан кызыл чыракта машиналар бир аз көп достор. Болупмун мау Янан жолудон Таусчан карап маңган жөнүнүштө машиналар хеллам көп, бир аз тослушпа. Андан Дабазадын Таусчан карап маңган жөнүнүш, ошондойлук каршы жөнүнүштө кызыл чыракта сал үжүрөт болушу абалы ба. Андан Янан бакча алды Рейда карап маңган жөнүнүштө машиналар бек көп достор. Мушу өпкө кеселдиктер докторханасынын алды тараптан баштапла мушу Янан бакча карап маңган жөнүнүштө машиналар интайын көп болгонлук үчүн сал үжүрөт болушу абалы көрүлүп өтүптү. Жеди шиба досторубуздун болсо башка жол белектерин талышыны тавсия кылабыз. Андан Шиса жолу. Шиса жолу кошумча жолдон Шисен жолу көтөрүлмө көрүккече гарып шарык жөнүнүштөмү машиналар бир аз көп, жүрүш аста. Лушан көчөсүндөмү машиналар бир аз көп достор. Яны Сайрам көлү жолудан ташка айланма жолугача гарып шарык жөнүнүштө. Андан Люйшан жанып жолунун абалы карасак Ишуен атрапыда машиналар бир аз көп, жүрүш аста. Сай жолунун Сужуу жолу өтүшмө көрүк менен Хэнэ жолу өтүшмө көрүк аралыгындагы бөлөктө машиналар бир аз көп, жүрүш аста достор. Андан Жичангаусу ташка айланма жолу чыгыш эгиздин Үрүмчү Санжы жогору сүрөттүк жолугача шарк харп жөнүнүштө машиналар бир аз көп, жүрүш аста. Урматтуу радио тыңдоочу достор, анда болсо Fashion Spot'умузга келген учурлардын силерге жеткизейли. Тайыр таксинин учуру ба. Жефан Пейлу Найт Раван деген учурун абатыпты. Авазлык учурлардын мана Нур учур берип таңдайлы. Рахмат, яны бир учур. Рахмат, ибоат үчүн учур ба. Атыш итпак жолдор кошулунуудан Найт Раван деген учурун берипти. Рахмат. Яны карасак Бахтлык мен исимлик достумуз Тянжин шимал жолу кошулунуудан Раван деген учурун берипти. Рахмат достор.
Abdurahman Somkçi sizni qarşı alımız, Tursun Jaka sizni qarşı alımız, Zühre xanım sizni qarşı alımız, Bağvan qarşı alımız. Barlıq proqramımızı yaxdırıb bizge güllərini, çaylarını əvətgən dostlar, həmanlarının uçurunu köyduq, həmanlarına köptün köp rəhmət etdimizə. Hörmətli radioanlıqcı dostlar, davamlıq yeni yol uçuruları bolsa bəsanlar boludu. Əmdi deqtanlar tövəndiki uçurlardı bolsun, havarayı toğrusudiki bir uçurunu deqtanlığı sunumuz. Şincanğa soğuk hava iqimi kirib, körünərlik öl yığılı havarayı və temperatura tövəlləş cəryanı tən körülüdükən. Yəni, ərqay sıra yollarını öl yığılı havarayı tədirici qaplaydıkən. 5-ci ayının 13-cü günü kündüzünün keçigicə Baynğulun oblastı. Qumuldumu öl yığılı havarayı körülüb, temperatura şununğa əgişib tövəlləydikən, yuxarı və tövən temperatura körünərlik tövəlləydikən. Şimali Şincan, Şərqi Şincanda tövən temperatura 8 Selsiye gradustan 10 Selsiye gradusqıcə. Cənubi Şincanın köp qısım caylarında 5 Selsiye gradustan 8 Selsiye gradusqıcı tövəlləydikən. Tarbağıtay vilayətinin şimali, Altay vilayəti, Qumul şəhərinin şimali qatarlıq caylarının taqqı tutuşuduğun rayollarda oxşaş bulmağan dərəcədə qırov üşüki çüşüdükən. 5-ci ayının 13-cü günü kündüzgecə İli Dərya Vadisi, Bortala Oblasti, Tarbağatay vilayeti, Altay vilayetinin şimali və şərqi, Şixanzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı Oblasti, Baynğulun Oblastının şimali, Qumul şəhərinin şimaldiki tağlıq rayolla, qatarlıq caylarının qısmən rayollarda qar yamğur, tağlıq rayollarının qısmən caylarda küşlük qar yamğur yağıdıkən. Yığındı hül yığın miqdari 25 mm-dən 80 mm qıcı boludikən. Yaqınqı 3 gündə Şincanın köp qısım caylarda yanılı höl yığın, boran, qumburalı qavarayı körülüb, temperatura davamlıq səl tövən boludikən, amının ən yeni aldın məlumatqa vaxtıda diqqət qılıb, səpərgi çıxış planını tənşəb, sıx saqlaş və apətdən mudabiyyəniş xizmətini yaxşı işləb, tağ gəl günü, tağ gəvdisi seyirliş qatarlıq geologiyelik apət və küşlük konveksiyelik qavarayının paydasız təsirdən saqlanışını əskərtimiz. Hörmətli radioanlıqcı dostlar, yığında ürümçəyərli qatnaş başqırış tarmaqları qatnaş tərtibini tüzəş xizmətini qanat yaydırıb, qatnaşdiki yol yürüş mərkəzləşidigan yol böləkləri, şəhər ahalılarının inqası küşlük bolğan, qanunğa xilap qılmışlar bir qədər köp görüldigan yol böləkləri, qatnaş asan tosulub qaldigan yol böləkləri də qatnaş başqırış salmıqını davamlıq zor aytdı. Dostluq yolu bilən Qarmay Şərqi köçüsü kesişkən yol yığızda təvəllikdiki qatnaş saxçıları nəq meydanda toksiklet batariyasının tok besimi ölçəmdən eşib getişdək qanunğa xilap qılmışını təkşürüb bir tərəf qıldı. Qatnaş saxçısı tunuşdurub mundaq dedi. Toksikletnin layaqatlıq guvahnaməsində tok besimi 48 volt dəb besilğan. 72 volt bolsa ölçəmdən eğri dərəcədə eşib getkənlik hesablandı. Toksiklet batariyasının tok besimi ölçəmdən eşib kəsi özlükidən ötəlib getişi mümkün. Yana toksikletnin sürəti tormoz qatarlıqlarının hamısında bexatarlıq yoşurun xəvpi eşib getidi. Toksiklet batariyasının tok besimi ölçəmdən eşib kəsə biz tutub qalıb tezdən özgərtişki buyuruyumuz. Dostluq yolu eğizi Saybaq rayondaki avtomobillar və yolucular bir qədər ziş toplaşqan yol eğizi bulub, toksikletlərinin qanunğa xilap qılmışlarını tüzəşdən başqa, təvəllikdiki qatnaş saxçıları yana motorluq qatnaş vasitələri, piyadlərinin qanunğa xilap qılmışlarını mərkəzlik tüzədi. Örümçi qatnaş saxçıları yol tərtibini başquruş, tezginləşini davamlıq küçəydib, ət yazdaki yollarda yürüş alaydılıqı birləşdirib, diqqətini asaslıq və qoşumca qol yol. Arqı koca, tar koca. Soda çəmbərgə ətrafı qatarlıq nöqtılıq rayonlarqa mərkəzləşdirib, motorluq qatnaş vasitlarına qalaymıqan toxtutuş qoyuş, motorsuz qatnaş vasitları qızılcıraqını bösüb ötüş, qarşı yönelişdi minəş, piyadla yolunu toğırsıqı kesib ötüş qatarlıq qatnaş qanunuqa xilap qılmışlarını qatıq təkşürüb, çarlaş, başquruş tezgirləş qetimsani və salmıqını aşırıb, yollarının qatnaş tərtibini əqiqi saplaşdırıb. Qatnaş əstəhəllərinin dərəcəsini östürüş bilən, yol mühitinin qatnaş tərtibini yaxşılaşını, mas qədəmdə alğı sürüşünü işqaşırdı. Şunun bilən bilə təşviq tərbiyə arqılıq yetəkləşini küçəydib, umumi xəliq qatnışıdığan, ortaq qurub, ortaq bəhrimən boludığan yaxşı keyfiyyət yardılıdı. Şunun şöpür dostlağı şunu əskərdimiz ki, dostlar, avtomobilə edəb səpərgə çıxış bilən bir vaxtda qatnaş qanunğa rəy qılıb, bir xətər yol yürəyli. Hörmətli radioanlıqcı dostlar, uçurlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu bu yıl 21 kilometr uzunluqdaki yolunu əlalaşdırıb özgərtişini pilalladı.
Yaqında Ürümçi şəhərindəki ümumi uzunluğu 5,2 km keldigan Davan şimali yolu. Davan

Hürmetli radyo anlıkçı dostlarından alım simlik dostumuz Vanshan Daji Vishinlu Night Ravandiga uçurunu evetip de andan Julian Ho Nurmu Yishuyan'ın karşı taraf maşını Night Köp dige uçurunu berip de sayfa Çanşay yolu rava yamğuru küçüyüp gette de uçur berip de amda yamğuru xeli küçlük yığbatka uxşaydı dostlar. Bir xatar arlıq saklap mağaylı arlıq saklap mağa maşınlarının arsığa xalay mıqan kısılmaylı andan mao piyadla yol tarapta mağan şopur dostlarımız. Ancımınç su yığılıp qalğan əhval va sürətni astıltıp minşanların təvsiyə qılımız yol boydakı kişilərə su çaçırtıb etməyli dostlar. Andan ma qatnaş doğrusu məsələ sorğan dostlarımız Amalba mə minin avtomobilim proqramından sorğan bolsanlar, biz ma proqramında məzmun bilə yol uçurasız qılındı.

0: Hörmetli radyo anıqıcı dostlar, Fashion Spamızıqa kəgən uçurladın, Jolin Xo'nun nurunu uçurba, Yishuyangi kiliş, Lüyüşenlo, Yishuyangi aldı bək tosuq, aldıdın ötkendin kiyin, Ravan Muşaya turbağan maşilla səbəblik dəb uçur beribdu. Maşin toxtuş meydallarına ücret turbağan maşilla amalba, yıqın ətraptaki maşin toxtuş meydallarını mı oylaşaylı dostlar küllük eli bağan bosaq. Onundan başqa, mao. Maşını köp yol biləklərinin uçurlarını anlavadımız dostlar radyonu anlap. Əgər də maşını haqiqətən köp ikəlliki doğrusudik uçurunu anlığandın kiyen, bosa amövi qatnaşını tallanla. Hazır məylə taksila bosun, ya ki torda zakas qıldığa avtomobilla bosun. Öynün aldıqlam çakırta alayımız nem digən kolay. Maşın toxtum ədəb şüyədə öcrət buluş əhvallarımı körülməydi, avarcılıq yox, vaxtanla tecildi, iştiranlarını bicirib yana taksiyi çıxıb yenib gəsənla buldu dostlar. Daimcanın uçurba, yaxşımızla Aqsuda hava bulutluq tünügün keçdim başda boran çıxıb, hazırqı şamalının küçü toxtuma öydü, dəb uçur beribdi. Həm də müşündə boran çıxıb atqan cəyladı ki dostlarımızmı, qatnaş bir xətərlik ki qalaydı, qat qılışanlarını təvsiyə qılımız. Aykan uçurba, işkin joxturxanın aldı iş qılıb, bək dostluq gətdi, dəb uçur beribdi. Maşin toxtuş meydanına ücret durub atqan dostlarımız, amalba yıqın ətrafdakı maşin toxtuş meydanlarında toxtuşunlarını təvsiyə qılımız, silənin şu cayda ücret duruşunlar səbəblik bir liniyə iqilinib gətgəldik üçün ay yolunki qatnaş besimi başqa liniyələrinin texmi eşib, manımışındaq toxtab qılış əhvalları körüldü, bolsa dostlarımız anlı qalda yıqın ətrafdakı maşin toxtuş meydanlarını oylaşqan bolsanla.
1: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıp da.
2: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: He?
1: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
3: Hemen meşgulatını özünüz kılavatam siz.
4: Tianyi AI bulut kompüterga Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
3: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bir xatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Hemen meşgulatını özünüz kılavatam siz.
4: Tianyi AI bulut kompüterga Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
3: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bir xatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdital'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
6: Sulu Şitin

Yasının şimalıdaki tağlıq rayonu yuşurunğan bu şəhər arqı güllüki, ili oblastıq organ tərəb nuqtuluq tunuşturğan əsli ekologiyelik yaylaq bolub, Qolcı şəhər rayondan avtomobil bilən bir yarım saat ilə yetib bağlı boludu. Bütün musafiravan asfalt yol bolub, pikap bilən asalı yetib bağlı boludu. 5-ci ayının oturlarda yaqqan yamğurdan kiyin, yaylaq yamğur suydu suğurlub, texımı yeşillikı bir günüdü. O çöplənin üstədə mərvayittək su tamçıları lığırlap durdu. Seriq eyiq tapan gülü, sözün bahar gülü tuman içidə yinik təvrinudu. Yıraqdiki kükürçün qarlıq teğini bulut və tumanla uğrab, tağ çoxısıdiki qaldıqqarla, tağ arzıdiki yeşil giləmlə bilən bər-bərini gəvdiləndirdi. Qazaqların kigiz öyləri tarqaq çaylaşqan bolub, turxullardan istütəklə kötürülüb, onunqı yeşil otcub və topunun xuşiydi arlaşıb getirdi. Yağaç kötürmə yolunu boylab, asta manganda, ayaq astıdaki çimliq yum şaqəmdən bolub, kişinin qulaq dövüdə, pəqət yenik düşüvatqan yamğur tamçıları. Erx suyunun şildirliğən avası anlandı. Bu cayda şauqın sürəngi tolğan adamla topu yox, pəqət yamğurluq külləgilə təbəb oğan cimcətliq ba. Mənzir rayonda çarvıcılanın aili ziyaretin nuqtısı təsiz qılınğan bolub, kekiz öylə kirib, toz təmi tetiğən birqaç qız Sıq ətkən çayını işçib. Sütlü qurutunu tetiğanda, illik tuyğu qalıplanın çoğunqır qatlımıqı tarap, yamğurluq kündeki suğuqni özülkisil tarq tivitidu. Təxi dostlarımız müşu etizlanın boylardan manğa vaqtta, etizlağı çaşqan uğut qığlanın puraqlarımı, bir xil yamğurdun kiyin acayip, bir xil ilgi, Есті ұйғыны пайда қылды, ә? Ашу пұрақны яқшы көрдіған достарымыз ба мұ? Этізланың пұрқыны, топыланың пұрқыны, этізлағы чәчілған шу гүлләні әйқіл үшін чәчілған қығыланың пұрқыларын яқшы көрдіған достарымыз ба мұ? Бұ мұ, ямғырдың кейін әдемгі ұзыр бердіған бір қыл тәбиетнің пұрқы, достар. Яны бір сырлық жайба, достар, Чаши дөләт орман бақтысы. Şincan mədəniyyət və sayahat nazarda itiraf qılğan, az sandiki kişilərini bilidiğən daqa qılış ornı bulu sübdə bilən, bu cayının Tiyanşandiki kiçik sırlıq cay digən naidi güzəl namı ba. Temperaturu tövəlləb yamğur yaqqandın kiyin, tağ arsıda bulut və tumalla tolğınıb, qat götürüb turğan qarlıq çoxu şəmşatları, əgir bögürü suzulğan Çaşi dəryası bilən bipayan yaylaqını uğrab durdu. Tağ daryala bir-birge yandışıp, xoddi bir parça hayati küçük tolgan cungoçı tağ darya rəsimigə oxşap qalıdı. Yadroluq daka qılış orni, Çaşi yögüm rəsim mənzirə körü süpüsü bolub, yamğurdun kiyin körüş dairsi adettin taşqır uçuq bop getidu. Qarlıq tağ, ormanlıq, yaylaq, iqilladın ibarat tötxil güzel mənzirə kişinin köz aldıda tolluq namayan boludu. Rənglə intayn iniq. Eqillağı yamğur suyu qoşulub, teximi ulğuyib, tağcılğısını boylab şildirlab, əgir-bügürə aqqıdı. Qırqaqda şəmşatla yop yeşil qat götürüb, şax yopurmaqları yamğur suyudu yuyulub parqırab, həm yer yeşilliqi pürkündü. Əndi dostlağı səpərgi çıxış əskərtmisini sözləb birəyli dostlar. Temperatura tövəlləb yamğur yaqqa vaqtda elədiki tağlıq rayollarda temperatura tövəlləb 5 səlsiyə qradosdan 12 səlsiyə qrados qıcı boludu. Çoxum şamaldan daldılındıqan qilin çapan, əplik yamğurluq eləviliş lazım, teylişinin saqlandıqan ayaq giyiş lazım, ə? Tağlıq rayon yol bölüki yamğurdan kiyin teyil qaq bop getidu. Abdumobil aydab manganda çoxum sürətini astaltıp yürüyüş, piyadı manganda mənzir rayonu piyadla yoldan çıxıp getməslik, eqin boydiki teyil qaq rayolladın yıraq duruş lazım. Yəni, ən yəni, avaraydın aldın məlumat, şundaqlı yollarının əhvallarıdın toluq xəbərdar boğandın kiyin, andın beriş lazım dostlar. Yamğur yaqqandaki mənzirini acayip yaxşı görmən, yamğuru yaqqa vaqtda bütün canlıqla, müşə ösümlük canlıqlar, ösümlüklədim canba dostlar. Teximi canlanıb getkəndək, yupurmaqla texim buluqub getkəndək, güllə qaydın içilib getkəndək istəyə uyğu berdi. Onundan başqa, yamğurdun kiyinki halətnimi acayip yaxşı görmən, bək pakiz, bək güzəl, rənglən aydı iniq, dəb uçur berib də ablət isimlik dostumuz köptün köp rəhmət. Və
Hörmətli radio dinləyici dostlar, yol uçurları

Hörmətli radio dinləyici dostlar, indi Abdunum rayonumuzun 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlıq hava araydın aldın məlumat danıldımız. Örümçədə oturxal yağmur yığıb, keyin ötkünçü yağmur özgürəydi. Temperatura 8-dən 13 səlsiyə qradusqıca, Altayda hava bulutluq bulub, keyin içilidu. Temperatura 4-dən 14 səlsiyə qradusqıca, Çöçəkdə hava bulutluq bulub, keyin içilidu. Temperatura 5-dən 14 səlsiyə qradusqıca, Qolcuda azraq yağmur yığıb, keyin hava içilidu. Temperatura 6-dən 20 səlsiyə qradusqıca, Portalada oturxal yağmur yığıb, keyin Azraq yağmur özgürəydi, temperatura 8-dən 14 səlsiyə qradusqıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 8-dən 19 səlsiyə qradusqıca. Küydündə azraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 10-dən 16 səlsiyə qradusqıca. Şeyxanzdə oturxal yağmur yığıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 12-dən 18 səlsiyə qradusqıca. Sancıda azraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 12-dən 16 səlsiyə qradusqıca. Qomulda hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 14-dən 31 səlsiyə qradusqıca, Turpanda hava bulutluq, temperatura 19-dən 30 səlsiyə qradusqıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 16-dən 28 səlsiyə qradusqıca, Aqsuda hava bulutluq, temperatura 14-dən 30 səlsiyə qradusqıca, Atışda hava bulutluq bulub, keyin içilidu, temperatura 15-dən 29 səlsiyə qradusqıca, Qaşqarda hava bulutluq bulub, keyin içilidu, temperatura 16-dən 29 səlsiyə qradusqıca, Xotəndə hava bulutluq, temperatura 18-dən 26 səlsiyə qradusqıca. Örümçədə oturxal yağmur yığıb, keyin ötkünçü yağmurğa özgərdikənə, temperatura 8-dən 13 səlsiyə qradusqıca buludu, havaraydın, məlumat anlatdıq.

0: Örümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlan. Jimei Tianşan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Örümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlan. İştipaq yoluda. Tianşan bağçasının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Kölemden

0: Hörmetik radio oğuluklar, Şenjan Radio Televiziya Stansı 174 katlı sanat radiosunun kanunsız kamera programısını anşınlan karşılayalımız. Ben riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetlik radio oğuluklar, kanunsız kamera programısı Şenjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratku əbsi Sılu Şitin'da maskademde anlatılıdı. Programımızı Sılu Şitin əbsi arqılıq anşınlanı karşılayalımız. Ben programı riyasetçisi Kunduz Aydırdı.
0: Бүгінгі қанунсыз камера программамызға төәнік мәсімінан орнаштырдық. Қанун қабарлары сайпымызда Базар Насырат қылыш Башқұрыш Баш идарысы нөвәттікі ваңхун емәкліклердікі сақты тәшвіқат, сақты мәқсілат ясаш, сақты мәқсілат сетіш қатарлық гәуділік мәсілләріні мәқсіз тізәш әркетіні қанат яйдырды. Бұрдылан ұпластырыке дөләт әрежілік Тунжи Фунчаучы Куңан сақчы қанысының юпқы ечілді қатарлық қабарларыны аңлайсылы.
1: Dilo ve kanun sahibimizde bevasite körüstüp mal setiş əvc elibatqan əhvalda riyasetçi bilen sodigar oturusu da zade həmkarlıq, həmraqlıq münasiti bolamdu ya ki əmgək münasiti mu degen dilo misalini dextanla usunumuz.
0: Amma üçün əmeli iş qilib beriş sahibimizde ülke körüstüp sod qilish bilen yoğurma mürəssə qilishini birləşdiriş arqılıq sodçi əmgəkçilərinin iş haqqını elib berib, onlarını gəmdin xalas qildi degen məzmunda toxtalımız.
1: Yuqarqı məzmunlarımızı yaxdırıb anlaş bilen birgə anlıqçılarımız ərqaysi yol biləklərdən yol uçurları təminləb mansanlar buludu.
0: Şənaq, bizimki veyşin sipimizin numarı XG1074FM. Qeynəm sırasla əmdə deyə qıtanla bugün ki, qanun söz kəmrə proqramımızdın təpsili məsmanları da bolsın.
2: Anla vatqınınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun qanun sözge həmrəh proqramısı.
3: Əmdə anlaydığınınla qanun xəbərləri.
2: Qanun xəbərləri.
0: Hürmetik radio oğuluklar, əmdi deyiqtanla qanun xəbərlərdə bolsın. Yaqında Dövlət Bazarı Nazarət Qılış Başqırış Baş İdarisi yeməklik bixətərlik boyunca məxsus temalıq axbarat elan qılış yığını açdı. Bazar Nazarət Qılış Başqırış Baş İdarisi növətdiki Vanxun yeməklik saxtı təşviqatı, saxtı məhsulat yasaş və setiş, salahiyyəti kəmçil buluş, işkini aşırıb işildiş, birini qanunsız qoşuş qatarlıq gəvdilik məsələlərgə qarda bu yıl məmləkət boyunca 20 yıl davamlaşıdığın Vanxun yeməkliklərdəki gəvdilik məsələlərini məxsus tərtibkə seliş hərkətini orunlaşdırıb və qanat yaydırıb, Vanxun yeməklik işləb çıxırış və setiş hərkətini qatıq ölçəmləşdirib, istimalçılarının qanunluq hüquq mənbəti və sağlamlıq bixətərlikini əqiqi türdə qoğdaydı.
1: Tunuşdurulışca bu qıtımqı məxsus hərəkətinin tüzəş məzmuni asaslıqı mundaq 5 tərəfini öz içi qalıdıkən. İşləb çıxırış, ticarət salahiyyəti kəmçül buluş məsələsi qarıda nuxtuluq alda işləb çıxırış, ticarət salahiyyəti gə erişməslik, saxtı salahiyyət işlətiş, başqalarının salahiyyətini işiltiviliş qatarlıqlar arqılıq, vanxun yeməklik işləb çıxırış, ticarət qılış, şunundak süpa karxanları, Qorğu kirgan ticaretçiler, bevasite körüstüp, mal tonuşturup satıdığan ticaretçilerge qarıta, tekşürüş, dəlilləş məcburiyetini ada kılmaslıq qatarlıq, qanun belgilimige xilap kılmışlani nuxtuluq tüzeydikən.
0: İşləb çıxırışını havalı kılış, qeyliplaşmışlıq məsələsigi qarıta, havalı kılıqıcı tərəb salahiyyeti yox karxanıqa, yeməklik işləb çıxırışını havalı kılış, havalı kılınqıcı tərəbini nazarat kılış məsuliyetini ada kılmaslıq, havalı kılınqıcı tərəbinin sübət bixətərlik ötkülünü çın tutmaslıq, məhsulat bəlgisini ölçəmlik yazmaslıq, həm də havalı kılıqıcı işki tərəbinin tavar markası icazət toxtami. Alayda icazətlik, ticarət toxtamı, tüzüş qatarlıq şəkillərini bahanı qılıb, özdür üstik ilişki teyişlik, yeməklik bixətərliki, cavabkarlıqını yenilətiş, yanki kəçirim qılış qatarlıq, qanun bəlgilimi qılab qılmışlarını noxtalıq tüzəydikən.
1: İkkini aşırıb işlətiş, birini qanunsız qoşuş məsələsi qarıda, Vanxun yeməkliknin yeməklik xoruşlarını dairidin və mixtardın aşırıb işlətiş. Şunundak, doğra və yeməklikə işlətilməyidən maddılarını qanunsız qoşuş qatarlıq, qanunqı xilab cinayi qılmışlarını nuxtalıq tüzəydikən.
0: Saxtı təşviqat məsələsi qarıda, bivasitə körüstüb mal tonuş

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb yerə sayıbımızda ülke körsətib sot qılış bilan yuğurma murassa qılışını birləşdirish orqali sotçi əmgəkçilərin iş haqqını elib berib, ulanı gəmdən xalas qıldı degan məzmunda toxtalımız.
1: Yaqında Tumşuq şəhərlik xalq sot məhkəməsinin Tumşuq xalq sotunda nu ekiz qatarlıq işləgücülər gözlərinə yaş alğınıca dilo bejirgan sotçığa biz nurgun yerge qatırap yürüp, qaytırıp olalmagan pulni sot bizge yardam qılıp qaytırıp beldi. Bu lavha bizning ko'nglimiz, chuqum qabul qiling, dedi.
0: 2024-yil 10-nji aydan 2025-yil 4-nji oygacha NUX A2 qatarliq 7 ishtosh va X-ga egishib, Tavalik rayonidagi ma'lum quyosh energiyasi turini qorashtirish o'rinda ishlagan. Türp tüken hem təşrib ötküzü bilişta layaqatlik bolğan bolsımı, 100 min yöngi yıqın şaqını uzaqca nəqləşdirmegen. Əmgek münazimintini bölüb, hüttigi ilişkin məsul kişi qorulışını köpqetim ötünmü hüttigi bərgənliki. Yukarı yıqındaki şirkətinin pulunu rastşot qılmıqanlıqını səbəb qılıb, şaqını uzaq müddət nesi qaldırgan. Bu kirim balılanın oqışdırmış xıracıdı. Yaşınqanlarının davalınış xıracıdı qatarlıq zörür çıxımlarını öz istiyge alıdığın bolğaşqa, NUX A2 qatarlıq 7 kişi köp qitim quruluş orınıqı berib, məsul kişi bilən udullışıb, alaqtar tarmaqlarığı inkas qılgın bolsımı, lekin həmisi nəticisiz çıxan. Ola amalsız, Tumşuq xalq sotığa ərz qılgın.
1: Dilo turğızılgan günü sotçi şik aldıda zon zuyup oldurgan. Çıraydın gəmkirlik çıxıp durğan işləgücülərgə qarab, ulanın baş qetinçiliqini tezirək əlqilişini oyladı. Bıraq, bu bir türküm deyli ulanın deyli əkvali oxşşıb kəsimi, ləkin türdə köp qatlamlıq ötünmə hüddü beriş, bölüb hüddü beriş əkvali məvcud bulub, qanun münasibiyyəti çigiş, mürəkkəb, deyli mürəssə qılıb bir tərəb qilişinin qiyillik dərəcəsi bir qədər yuqarı idi.
0: Sot, tip arqılıq yol başlaş, Murassa qilish bilan hukm chiqarishni birlashtirishdan iborat dilo bejirish usulini qo'llanib, vakillik xarakteriga ega ishki diloni oldin tanlab, o'tkalgan markazlik hujum qilib, oldin qarab chiqdi. Bejirgichi sotchi dilo arxivini ratlab, qarz sujeti, yo'qlama xotirasi jadvali, amgak munosabat qurilish xotirasi, hisobot yetkazish isbot qatorliq yadroliq dalil isbotlarini birma-bir selishtirib, turni o'tinmi hudiga berish Bölüb hüddigi berish sanjarini qatlam-qatlam aydınlaştırıp, iş beşi, ötünmü hüddigi bergüçi tərəb, baş hüddigi alğıçı orındigi hər qaysi tərəblərinin oquq məsuliyetini toqtlarga qanun boyca qarab çıxıb eniqlab, hüküm kesim asasını aydınlaştırıp, iş beşini niqtlarga qanun boyca qarab çıxıb eniqlab, hüküm kesim asasını aydınlaştırıp, İş beşini nesi qalğan əmgek münasimət iş haqqını toluq üzüş, qanunğa xilap alda ötünmü hüddigi bərgən tərəbni çatmı töləm cavabqarlıqını üstigi eliş. Baş hüddigi alğan orunni iş haqqını töləşdigi asasi gəvirlik məsuliyyətini adaqlış toğrısıra hüküm çıqadi. Bu dilu hükümüdə qanun qaydısı iniq, dauli toluq sözlənkən. Oquq bilən məsuliyyət iniq ayrılğan bulub, alaqtar tərəblə hükümgi qayıl bulub, dəvanı toxtatdi. Narazılıq ərz beriş əhvali körülmək, oxşaşdırdıki iş haqqı macralarını türkümləb həl qılış üçün hüküm kesim asası müstəkkəmlənib, qanun yürgüzüş ülgüsü tikləndi.
1: Tipik dilolağa hüküm kesim çıxırılıb, küşkə igi boğandın kiyin, dilo becerişini üstüge alğan sotçi tömürünü qızıqıdı soqub, qalğan 5 dilodiki barlıq davalaş quçulani mərkəzlik birləşib, hərkətlənib, mürəssəni qanat yaydırışqı təşkildi. Murassa jarayonida sotchi kuchga ega hukm kesim hujjatlariga tayinib, dehqon ishlamchilarining ish haqqini berishga kafolatlik qilish nizomidagi aloqador belgilimlarga birlashtirib, har qaysi asosiy gavdalarga qonuniy dal joyida tushundirib, davli so'zlab, korxona va tur mas'ullarga amgak ish haqqini nesi qoldirish, qonunga xilof holda o'tinma hudi berishning qonuniy javobgarligi va oqibatini aniq quqtirdi.
0: Sotçi illiqlik bilan nasihat qilib, har qaysi taraflarning og'riq nuqtasiga bevosita zarba berdi. Qonun davli va odamgarchilik jihatidan qo'sh turtki bo'lish asosida javobgar taraf qarshilashish kayfiyatini uzil-kesil tashlab, ish haqqini nesi qoldirish paktini tashabbuskorlik bilan e'tirof qilib, pul to'lash majburiyatini faol ado qilishni xohladi.
1: Bu qetimki merkezlik murassa naq meydanda naqlaştırılıp, nesi qaldırılığına uzun bolğan emgek iş haqqının hammisi üzüldi. Bir qısım qısmen pul naq meydanda naq pul bilen naqlaştırıldı. Qip qalğan iş haqqı banka arqılıq bivasta iştaşlarının şahsi banka hisabatığı yötkeldi. 5 işlügücü tertip boyca imza koyup, barmağını besip, nesi qalğan iş haqqını oğuşluq aldı. Bir işlügücü iki kolu titirgen halda naq pulunu sanap, qayta-qayta hayacanlanıp, pek yaxşı boldı. Bir pomu kememesken, dedi.
0: Dilo becirgici sotçı işlügücülerinin etkan rahmetliki qarda mındaq dedi. Her bir işlügücünün çapalıq işləp tapqan pulunu yaxşı qoğdaş, asasi qatlam sotının baş tartıp olmaydıgan məsul etdi. Bunun dinkin köpçelik, qanunluq hukuk mənpəti ziyanğı uçuraş əhvalığı yoluqqanda, çoxum qanun yürgüzüşke işin işi, qanunğı tayin işi gerek. Xalıq sote, məngü amının ən müstəkkəm arqı terikki.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertdi.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. İtifaq yoluda. Tianxian bağçasının odulunda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспеті 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Қатнаш Сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 16.
4: Hayatınızda bəzi kişilər, bəzi işlər sizin qəlbinizə çonqur təsir göstərdi. Turmuşda bəzi bir keyfiyyət və bəzi bir duyğular sizi biaram qılır. Yak sizni çeksiz şatlık çöndürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Qatna Sənət Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
0: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187 0903 33 37.
5: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdin.

Muhabbetge ve minnettarlık dolgan kalıp kişiler arasında özara inaklıkka ve hoşallıkka yol açıdı. Köprek yakşı işlerini oylan, başkalarına yakşılık kılın. Hayattın ve turmuşunuzdaki her bir işten minnettar buluşka çokum ehmiyet berin. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaktırıp anlayışınlarını karşı alınız. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqo əpçisi Sılu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızını Sılu Şitin əpçisidimi anlayışınlarını karşı alınız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq. Kənitdiki 101 ana sağlamlıq soğat boğucisi tapşırvaldı. Programımızın davamında Xuşt nayasıdiki kiçikini bir dükkanda saxlanğan Yünərvən Royi mavzoluq axbarat hikayesi diqtanladı boludu. Andın, tağ içide qapsılıp qağınıqa 8 gün boğan bir taycaq və mehir-mabətlik, savallik bir nəcə yaş mavzoluq axbarat hikayesini anlayımız. Dostlarım da bolsa, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun. Kənətdəki 101 ana sağlamlıq soğat boğçısı tapşırıldı. Köp rəhmət, bu sağlamlıq boğçısı bək qolun işçankən. Öydələ qan şəkərini, qan besimini ölçügəli boludikən. Daim kənd şifahanısıqa bağmısaqmı boludikən. 5-ci ayının 9-cu günü Qolcu şəhri Taşköyrük yezisi Yeni Məhəllə kəndinin əhalisi Patigül Əhməd ailə sağlamlıq boğçısını tapşırıb ağandikən ağız-ağızıqı təqməy maqtab getdi. Şu günü İli Qazaq Abnum Oblastlıq Bazar Nazarat Qiliş Başquruş İdarısının bu kəndi tuturuşluq xizmət ətirdi Vuşiyancı Çəklik Şirkiti bilən birləşib Anıla Bayramılıq Mekir Şəfqat Yetküzüş Pahaliyyətini qanat yaydırıb kənddiki 101 ana və ulanın ailəsdikiləgə məxsus ailə sağlamlıq boğçısı soğa qaldı. Şunun bilən bir vaqtda yenə sağlamlıq bilimləri leksiyası, əxsiz salamətlik təkşürüş, Baduancin bədən çəniqdürüş kumpisi dərsi qatarlıq pahaliyyətləni qanat yaydırdı. Sağlamlıq boğçısı içində əqli iqtidarlıq qan besimini ölçəş əsvabi, qan şəkərini toğru ölçəş əsvabi, doktorluqda işiltildiğən elektronluq termometr, qol küçü məşq əsvabi, tapanlı fizikilik uğulab davalaş əsvabi qatarlıq daim işiltildiğən sağlamlıq üskünləri babılıb, bu üskünlə bilən kündülük sağlamlıqını küzütüş və pərviş qılış ehtiyacını qandırğıl bolatdı. Sağlamlıq boğçısını tarqıtış mürasımı da Yeni Məhəllə kəndinin əhalisi, Vuşiyancı Çəklik Şirkitinin kəsib baş nazarətçisi Güli Qeyum nəx meydanda 10 min yuan mehir şəfqət pulu iyanı qıldı. Mən Muş kənd doğulub çoğun boğan. Anıla bayramı gitip gelgen peytte, yurdumdaki aç sınırlığa azraq bolsumu köngül bölüb, kənitini texmü illik, texmü güzel qilişini ümit qilimən, dedi o. Bu şirkətinin məsuli Canvey Mundaq dedi. Bu qatımqi amövi mənbət iyanisi karxanlarının cəmiyyət aldıdaki məsuliyyətini əməliyyəti körüstüb, asası qatlamdaki umumi xalqının sağlamlıqıqa yardan berişdiki konkret tədbir. Kəlgüsüdə karxanımız sağlamlıq amövi mənbət mülazimətini sicil üçün qurlaşdırıb, sağlamlıq boyunca pənni umumlaşdırış, kütünüşdən məsləhət veriş, maddi əşya iyanı qılış qatarlıq fəaliyyətlərini daimlaşdırıb, qanat yaydırıb, əla subətlik məsulat, kəsbi mülazimət və ilmi ideyəni amının işik aldığı ciyyət güzüb, sağlamlıq arqılıq texmi köp ailələgə nəp yət güzüdür.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaştırvatımız. Bu programımızı Ürümçi Şəhri, Tianşan rayonu, Xalıq yolu 55-ci numurğa jaylaşqan Jinkang Jongyi Doktorxanasının teri kesellikleri məxsus bölümü. Xotan Şəhri, Qarqaş yolu 55-ci numurğa jaylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavudi alayıdı tələb qalan yuqurqi urullağa köpdən köp rəhmət etimiz. Dostlarımızdan ki uçurlarına bir qarıb etəyli, uçurlar qarsaq Zöhrə, Abdurrahman Somkici, daim qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlavatqan özün köğün sözlərini qaldırıbdı. Sayfa ama işkin doktorxanının ki ətrapları bulaq beşi kucuları tosulub gedibdi. Şu səbəbdən Şinxua cənubi yolu təsir qıbdı deydi. Nur 90 mavu Şinxua nəllu tumarısın işkin doktorxanına meniş toluq tosulub gedi deydi. Şakırcan, Şanxay yolu tarafta radyo çıkmaya batıdı deydi. Bugün seyşembe sel gümallıq cümo. Sel gümallıq. Anlavat kaldıranla neler? Anlavat radyo çıkartamda normal hazır. Müşüma tenşen çüy taraflarda degendek. Belki ben Şanxay yolu taraflarda şu mıkmağın buluş mümkün. Seyşembe günüsü de zaten şimdi daha rahat kaldı. Şu anlavatkan dostlarımız anlavatımız da bir uçur kıvıtanlar.

Uganda saxlanğan Ünərvən Royi mavzoluq axbarat hikayesini dektanlağı sunumuz. 5. ayının 8. günü Bayınqulun oblastının Xoştnayası Çinşuyxı Şimali yoluda Eçilğınıqa 30 yıl boğan bir kulübçılıq dükkanıda Pokeyge oğurdun saxlanış işki kulübleri rədlik tızılğan idi. Onundan başqa dükkanda yana çoğun küçüklüğü oxşaş bulmağan kapaqqa dağlap sızılğan ünər sənət buyumlarımı babılıp kapaqqa dağlap sızılğan tağdariya, gülgiya, quş, adam qatarlıqla xuddi cənib adəkli görünətdi. Dükkanda kaynaq turmuş burğu bilen sənət duyğusu girəlişib ketken idi. Dükkan igisi Bi Xiaoping bu əsərlərinin icadiyyatçısı bulup, o bir tarafdan işik kulub sodus kılsa, yani bir tarafdan kapaqqa dağlım rəsim sızıp, turmuşunu başqıcı tüske kirgüzgen idi. Bu yıl 50 yaşı kirgen Bi Xiaoping'nin işik kulubçılığı bilen şuğulun vatqınığa uzun yıl boldı. Dükkandaki telefon jırınlaşı bilenle o jabduq somkısını götürüp sırtkı çıkıp kulub içip, koşnılarının ciddi kıyınçılığını hal kılsa, boş vakitlerde hizmet üstülü aldıdaki küçük orunduğu oldurup, kapakka dağılım rəsim sızattı. Dağılım rəsim sızışkı boğan bu kızgın iştiyak, onunla 5 yıl burunki bir qatımlıq tasadibi uçuruşiştin şekillengen. Kiçikidilla rəsim sızışını yaxşı görüdüğen Bi Xiaoping, tuncu qatım kapakka dağılım rəsim sızışını köygende kapaktaki nəbis nakışlaga məbdum bop qalğan. Şu çağda kapak rəsim sızışını bir qaraplı yaxşı görüp kaldım. Şunundan keyin özümü bir sınap bekişini oyladım, dedi o. Şunundan itibaren dağmal bilen kapak onun bikar vaxtıdaki en yakın hemrahiga aylandı. Bi Xiaoping dağılımıgı tayınıp, kapakka dağılap rəsim sızış icadı etinin temisini bağın sırbe etdi. O, ənənvi uslubdiki tağdariya, gülgiya, kuşlarını sızıştın başqa, yana yurduğu boğan muhabbetini icadı etki sındırıp, malen mədiniyeti baş temisidiki əsərlərini köngül koyup dağılap sızıp, şu cayının tarixi mədəniyeti, təbii şəraiti və örüp adətlərini kapakka nəqişləb, kiçikini kapakını yurdunun mədəniyetini tarqıtıdığan vasitəyə aylandırdı. Şunda qılıb bu adətdiki işik kulubçılığı dokunu asta-asta bu köçədiki sənət bulunğa aylandı. Yoldan ötüb ketibatqan şəhər ahalları daim dokanığa kirib, onun dağılımı rəsim əsərlərini körətdi. Nurğun kişilər Bi Xiaoping'nin əsərlərdən təsirlənib, zakas qılıb setib aldı. Ahalı Chen Wenxiu onun danqını anlab, onunğa əgişib, qapaq dağılımı rəsim sızış maharətini öyrəndi. Pekat, ögünüşünü halaydıq Allah bozula, mən ögütüşünü halaymen. Şundaqla teximi köp kişilerinin bu hünergi varıslıq ilişini, kapak, dağılımı rəsimini yaxşı düşünüp, bu ənənvi xalıq sənidini yaxşı görüşünü ümit qilimen, dedi Bi Xiaoping. Kaynaq turmuş öz ritmi boyunca devam etmekte. Ama əsli məqsəd heç qaçan özgərmedi. Bi Xiaoping'nin dəb-dəbilik iş izleri bu müsumu, ama o adli turmuşqı boğan kızgın muhabbeti bilen konu kapakka dağılap rəsim sızıp, şəhərdeki kaynaq turmuş içi də kişilerini təsirlendirdiğen nur taratmaqda.

Dostlar tövəndə, Qucundiki Atıbala Orman Muhafizəçisinin Yeşil Küç Ula Səbri Mazuluq Maqalını dektanlağı sunumuz. 5-ci ayının 7-ci günü muhbir Qucun Nayası Şibeyvən Çarvıcılıq Kəndi Mərkizi Başquruş Qoğdaş Punktinin başlığı Rahat Sultanğa əgişib, Şimali Çöllükdiki Amivi Mənbət İhatı Ormanıqı kirib, bir günlük çarlaş xizmətini başladı. Bu yıl 60 yaşqa kirgan Rahat 18 yaşından başlapla Qucun Nayasının Qumdan Müdafiəlinish, Qumni Tizginlash Qurulışıqa qatnışıb, 1999-cı ili rəsmi orman mühafizəçisi boldi. O, hər günü 25 metr igizlikdiki küzütüş münarığı yamışıb çıxıb, durbun bilən 13 kilometr dairdiki orman bəlvəğini küzdüdü. Pensiyaya çıxış aldıda turğan Rahat ən axırqı şagirdi bolğan qızı Yavuzını billə elib munarının çoqqısığa çıxdı. Rahat qızğa: "Mən bu ormanlıqni sizge tapşurdum. Bu daraqlarga yaxşı qaran. Bir tüp daraq qurup qalsımı könglüm yerim boludu," dedi. Muhbir küzütüş munarıdan düşkən Atıbalı işkisi bilen billə Şibeyvən Çarvıçılıq kəndi başlanğıç məktibinin konu xarabısığı gəldi. Hazır bu yerdə daldıraqla qat götürüp duratdı. Neçə yıl ilgiri bu yerni qum boran yutup getgili tas qalğan idi. Rahat mındaq dedi: "Bu əslədə Şibeyvən Çarvıçılıq meydanının kent məktubu.

Yaşanğan kişigə ısıq ötüp qalıp, huşidən ketkəndə Qorğas nayasidəki xalq saqçıları və saqçı yardımçıları hayatlıq yolu eçib yaşanğan kişini vaxtıda qutquzub qaldı. 5-ci ayın 6-cı günü Qorğas nayalik Qoğan idarəsi Səndavxı yezilik saqçıxananın saqçıları və saqçı yardımçıları təvəllikidəki samsaqlıqda vəzifə icra qılıbatqanda etizdə işləyətqan bir yaşanğan kişinin tuyuqsuz ısıq ötüp qalıp, huşidən ketkənliyi ciddi davalanışqa ehtiyacı qalıqanlığını bayqıdı və dərhal berib qutquzuşunu qanat yaydırdı. Samsaqlıqdaki yol tarboğaşqa qatnaş tosalğığı uçurab, qutquduş avtomobilləri nəx meydanğa kirəmidi. Vaxtıda qutquduş üçün saqçılar və saqçı yardımçıları dərhal yaşanğan kişini yüdüb, etiz eriq, çığır yollarını avaylab dəsəb, kesib ötüb, yaşanğan kişini yol boyudaki uçuqçılıqqa bexətəri yötgidi. Arqadan saqçılar və saqçı yardımçıları tibbi xadımlarla paalmaslaşıb, nəx meydanını bir tərəf qılıb yaşanğan kişini vaxtıda doktorxanlığa apırıb davalab, onun hayatını qutquzuş üçün qımmətlik vaxtını qolğa gəltirdi.

Dostlar, tövəndə Abdınım rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava raydın aldı məlumat aldımız. Ürümçüdə hava bulutluq bulub yenə çıldı, temperatura 7-dən 14 keçə. Altayda hava ocaq, temperatura 4-dən 14 keçə. Çörçəkdə hava ocaq, temperatura 3-dən 16 keçə. Qulcada hava ocaq, temperatura 6-dən 20 keçə. Bordalada azıraq yamğır yağdı, temperatura 8-dən 17 keçə. Qarmayda hava ocaq, temperatura 9-dən 17 keçə. Kuydəndə hava bulutluq bulub yenə çıldı, temperatura 9-dən 19 keçə. Şeyxanzıda ötkünçə yağmur yağdı, temperatura 9-dən 18 keçə. Sancıda hava bulutluq bulub yenə çıldı, temperatura 12-dən 17 keçə. Qumulda azıraq yağmur yağdı, temperatura 13-dən 30 keçə. Turpanda hava tutuq, temperatura 19-dən 31 keçə. Qorluda azıraq yağmur yağdı, temperatura 15-dən 25 keçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-dən 30 keçə. Atışda hava bulutluq, temperatura 15-dən 30 keçə. Qaşqayda hava bulutluq, temperatura 16-dən 28 keçə. Xotanda azıraq yağmur yağdı, temperatura 16-dən 27 keçə. Ürümçidə hava bulutluq bulub keçildi, temperatura 7-dən 14 keçə. Avaraydın məlumat anlatdıq.

0: Gülgünçlər proqramımızın tırıs suda çəkləşirikdi alayda tələb qılğan. Proqramımız başlanıbla dostlarımız, proqramımızı anlaşqa təyər bubdu, uçurlanımı əvət avatıdu. Aval dostlardan kəgən uçurğa diqqət qılsaq, anlıqıcımız Abdikərəmnin avası uçurub akən, yol uçur ikən dostlağı aval anlıqdı vədəyli.
1: Hərbi səhvini olur, maşını səlkəb, tuzuq qəlis yox.
0: Rəhmət, onunla başqa badam taksi edəydu. Yaxdırıb anlayımız, uçur bolsa berib mağımız, dəbdu, rəhmət sizgə. Onunla başqa anlıqıcımız, bir shipping avatibdi.
2: Bu mana. Bağdaş mehmanxonasining oldi mana. Hozir soat Beijing vaqti 17 bo'ldi. Mish vaqtda mishda turibdi mana, mangammay tudoq mana mishda mashinaning sababidan. Mishni bir qattash saqchilar bir yollab bergan bo'lsanglar. Triyasetchilar.
0: Шипингіңізіні көді, қазір турваққаны орныңыз болса, ішкенші доқтырханның мұш кәйін тараптеке тақ үйел нүшілік үйел. Мұш үйелда азыры тосылыш еғірген, бұлды ұшырыңызды тапшырып алдық. Мұш ұшырыны біз, мұш Тянжан райылы қатынасақшы тармақ әтірдіге, жоң әтірәтге үйелдап қойымызда. Рахмет сізге.

Dostlar, yana qarısağa uçurğa. Hazırın özüdə tuzluş ən eğir bulvatqan yol bölüki itibak yolu, yəni Minhua Kutsudun Xipin cənubu yolu kəgicə cənubdun şimalğı manqanda. Muşu baya itibak yolu Şincan Radio Televiziya Stansının aldıdın. Muşu 10-cı başlanğış mətəbkə qarıb manğan yönüşdə tuzluş bakən toq. Hazır qanaraq bolikin, hazır xəriti qarısaqma tosluş bə, dəbdu əgər dostlar uçur bolsa, birib dostlarla buludu.

Сөйлемек читослау нақпосы дектіңла давамлық программымызға оралаштырылған мәзмұларды болсын, авал аңлайдығыныңла мәктәп іші сұртыда сәйіпсі. Кичитосла, бұныңден кейінгі бір мәзгілді әгер айланлардығылар білән бірлі үрімчінің Нәншен районыда ләйлі күшірмақчы болсаңла, бұл хәвәріні әстайдыл аңланла. 5-ci ayın 13 günüden başlayıp Şinjan Tianshan Şarkı Kısım Dövlət Orumunini Başqırış İdarisi, Ürümçi Bənfango Şöbi İdarisi Başqırış Təvəlikideki rayonlarda aeroplan bilən ormançılıqdaki ziyandaş canlıqlarının aldığını eliş, tızgınlaş məşğulatını kanat yaydırdı. Şinjan Tianshan Şarkı Kısım Dövlət Orumunini Başqırış İdarisi, Ürümçi Bənfango Şöbi İdarisinin xəbərgə asaslanğanda, bu idarə, Təvəlik rayondaki ormançılıqdaki ziyandaş canlıqlarının aldın eliş, tızginləş xizmidini yanımı yaxşı işləb, orman baylıqı həm dal daraqlardaki haşarat apıdının yüz berişini önümlük tızginləb. Aldın eliş tızginləşinin əməli ünümü və qatlaş dayırsın kənaydış üçün Təvəlik rayondaki orman baylıqı və orman rayonuda aeroplan bilən ormanlıqdaki ziyandaş canlıqlarının aldın eliş tızginləş məşğulatını qanat yaydırdıkən. Bu qədəmki aeroplan bilən ormanlıqdaki ziyandaş canlıqlarının aldın eliş tızginləş məşğulatının dəvriyliki 5-ci ayının 13 günüdün, 6-ci ayının 30-cu günü gücə bulub, günlük məşğulat vaxtı saat 6-dın 21:30 gücə buludu. Aeroplan bilən aldını eliş tızginləş dairisi Şinjan Tianshan Şarkı Qısım Dövlət Orminini Başqırış İdarisi Ürümçi Bənfango Şöbü İdarisinin Orman Baylıqı Başqırış Təvəlikideki rayonunu qaplaydıqan bulub. Toli yezisi, Şuishiku Baziri, Bənfango Baziri, Sardavan yezisi dairisindeki orman rayonlarına çetilidu. İgilnişçə bu qıtımqı aeroplan bilən haşarat ziyinin aldın eliş, tızgilləşdə dövlətnin ziyansız ölçümüqə uyğun kilidigan, muhit qoğdaydıqan biodorula işildidiga bulub, adam və çarvalarga nisbətən bixətər ikən. Şərait haşarat ziyinin aldın eliş, tızgilləş məşğulatı məzgilidə adam və çarvalar məşğulat rayondaki uçuq turğan muhitdiki su mənbəsindən bivasitə su içməsiki və sırtı içilib qalğan yeməkliklərini yeməsiki kerak ikən. Aeroplan bilən haşarat ziyinin aldın eliş, tızgınlaş rayonuna alaqadar məşğulat bəlgiləri oruntulğan bulub, rayon içində şaxşumba qatarlıq kereksiz nərslərini köydürüş, ləqlək, hava şari, aeroplan modeli, adamsız uşqu qatarlıq türlük tövən boşluqda uçidigan cisimlar və ləylmə buyumlarını uçuruş qatdıq məni qılındigən. Bu yerdə köpçülükə şunu əskərdimiz ki, aeroplan bilən haşarat ziyinindən aldın eliş, tızginləş məşğulatı qılış məzgilidə imkan qədər aeroplan bilən haşarat ziyinindən aldın eliş, tızginləş rayonu içindəki paliyyətlərini azaytış gərək. Aeroplan məşğulat qılğanda əgişib almay, uğruv almay, kütülməyən hadisi yüz berişdən qatdıq saxılınış. Aeroplan ötkəndə hər kəs beşini kötürüb odul qarmaslıq, doğru suyuqluqdan közgə çəçirəb getişdən saxılınış. Navada ehtiyatsızlıqdan doğru suyuqluqı közgə kirib kəsə, dərxil pakı suda qayda-qayda yüyüş gərək.

0: Сөйлемек кичи дослар, аңлаватканлар Шинжан радио телевизия станси 107.4 Катна санат радиосының бевасты аңлатыватқан Күлгончылар программасы. Күлгончылар программамызны Тирис сода чеклеш şirketi алайда талап кылган. Достанның программамызга оронлаштырылган сарыхыл мазмуланы аңлагач, һәр кайсы юл бүләкләрдән ушыр беришене кызгын каршы алабыз. Яна ата-аналар белән юлда китеп аткан кичә дусларыңмы, программамызны яктырып аңлаш белән бергә, программамызга актив катнашышны үмид кылабыз. Вейшен субымыз Шинҗан 1074 FM. Yana anlıqçımız Abdikerim efendimnin yol uçurub ekan.
1: Yol uçura, birinci yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol uçura, yol

Onda bolsa sümükçi dostlar, diqqətinizə davamlı proqramımızğa oralaşdırılğan məzmunlarda bolsun. Tövəndə anlaydığınızla məşhur şəxslərinin balalıqdakı hekayələri səhifəsi.

ko'zdagi oy nuridek yaqinlik. U dal Song sulolasi davridagi eng tanliq ayol shoir Li Qingzhou. Nurg'un kishilar qadimgi zamondagi qizlar faqat uyda o'tirib gulkashtirilgan uy ishlarini qilgan deb qarishdi. Ammo Li Qingzhou o'zining hayoti orqali ko'pchilikka qizlarning kitob o'qib, xat yozishni bilib qolmay, yana texin nurg'un o'g'il ballardimo qaltis yoza oladiganligini isbotlab bergan. Li Qingzhouning dadasi o'rda amaldori, shundaqla katta olim bo'lib, oilasi har xil kitoblar bilan to'shqan edi. Boshqa bolalar sirtda tapkish tepib, kabinet tutayotgan chaqlarda kichik Qingzhou kitobxonaga kirib, bir-biridan qilin kitoblarni ko'rganicha berilib o'qishni eng yaxshi ko'radi. Texim qaltis yeri shuki, u kitob o'qishni yaxshi ko'rib qolmay, yana she'r nazmlarini yozishni ham yaxshi ko'radi. Bir kuni u bir katta shoirning asarini o'qib, bu asarni haqiqatan yaxshi yozilganligini his qildi. Ammo ko'nglida mundaq bir xayol paydo bo'ldi. Mamo bir parça yazıp sınab baksam bulamdı qandaq. Şuna bilan o qalimini elib şar-şar qılğınıca öz təsiratını yazdı. Dadısı görüb həm heyran qaldı, həm xoşal boldı. Uçırğanlıki adamga, qızımnın talanti qadimki zamandaki talant egilirdin qilishmaydı o, dedi. Li Qingzhou, 13 yaş vaqtida dadısıqa əgişib astanaga keldi. Bu yerning avatligi uning ko'zini ochdi. Uni texmo hayajonlantirgani uning yozgan she'rlarining adablar chambirgida tarqilishga boshlanganligi bo'ldi. Uning ichida eng tanliq bo'lgani Ruming Ding nomli nazmisi edi. U nazmisida mundaq yozgan: Tunugun kecha shivirg'in arlash yog'di yomg'ir, qattiq uyquga sharobna hojat. Tarda qayrug'ichidan so'rab edim, dedi. Taş almalar yanıla şu burun qadak. Bilemsiz yok, bilemsiz yok. Yeşil oğut, kızıl oruq buluşu şart. Kiçik dostlar, taraz qılıp yıqınlaçı, onun yeşil oğut, kızıl oruq digini nemi mənini bildirdi. Toğra, yamğur dinkin yap yeşil yopırmaqlarını yamğur suyu soğurup teyxim yaşnaydı. Bırak kızıl gül belgilerinin köp kısımı tökülüp gitdi. O oğut xetini işiltip, yopurmaqni, oruq xetini işiltip, gülni ipadilab, həm omaq, həm yengici toyğu bilən birdən bila baharna özgürüşni canlıq təsirligən. Aynı vaqtta astanıdiki ədəblər bu şiirini oquqanda çavaq çelişib, bir yaş qızının buncı vala talantlıq ikəlikini oylab baxmayıb dikənmiz, deyişib qaltıs baxa bərgən. Keyin Li Qingzhou toy qıldı. Onun eri Zhao Mingcheng mu kitap okuşka amraq idi. İşkallarının bir orta kızıqışı bar bulup, her xil qadimi abidiler ve hüsnü xat rəsimlerini yığıp saxlaydı. Ocaqlarda onlarının hiç qancı pulu yok idi. Bazda kocada birer güherini körüp qilip, naydi yaxtırıp qalsı mu yançıqıdaki pulu yetmeydi. Qana qiliş gerek? Li Qingzhou kılcı işkilenmesinden uçusudaki yeni kimini silip, lauban bilen amlaştırmaqcı boladdi. Eri tosay dapmı tosıp kalalmaydı. O külüm sırgınıca, hiç içilmazken köngül zor mu zor külgen bilen, ötmüşümge herkes puşaymınım yoktur, deydi. İşgelen talap sitivalgan göherlerini kötürgünüce, hoşal horam öyge kaytaddi. Bırak yaxşı günler uzakı barmıdı. Urus səbəbindən Li Qingzhou özü yaxşı gördüyən ailəsindən ayrılışqa məcbur olub, aşu qımmətlik buyumlarını elib, uruş malımançılığıda cənubqa qarab qaçdı. Nurğun hüsnü xat, rəsimləri yolda yoqab getdi. İrimu bala qazadın qeçiş cəryanıda kesa səbəbindən ölüb getdi. Bu, Li Qingzhou nisbətən iğir zərbi boldi. Lekin taqdırnın zərbisi onu yıqtalmadı. O özü yalğız davamlıq şiir nəzmlərini yazıb, er qaldırıb getgən ilmi əsərlərini rədlədi. O ən cəbalıq günlərdə mu, yenala icadiyyətini davamlaşdırışda çıng durub, yazmıları arqılıq dəvərinin boran çapqınları və özünün cəsarədini hatırladı. Kiçik dostlar, Li Qingzhou bizgə nimlərini öyətkəndu. Birincidən, kitab oquş və yazıqçılıq qilishni qızğın söyüş sizni heç kim elib getəlməyidigan baylıq

ike qiladu. İkincidən, qiyinçilikka yoluqqanda asanlıqca baş əyməng. Turmuş boran çapqın kəbi şiddətlik bolsumu, siz yanıla talantınız və çidamçanlıqınız arqılıq özünüzgi təvə güllərini ecil duralaysız.

Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, anlayıvatqınanlar, Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bivasta altı vatqan Gülğunçlar Proqramısı. Dostlar, hazır yolu uçurğa qarısaq. İtibak yolu, Muşu altın kümüş yoludan minxua kodsızı kəlgitcə, Muşu yol bölükdə, Şimaldan janıqı qarab manğan yönüştə tosluş bəkən. Hazır qarısaq, yalan fuyo yiyyən, yəni muşu yişu yiyyən yana aldı ya. Muşu yönüştə bizə tosluş bəkən. Yəni qarısaq, muşu Aqsarayının aldıdımı tosluş bəkən. Xıbin janıbı yolu, muşu yol bölgüdümü tosluş bəkən. Qızıl bub gitibdu, hazır qaldı xəritisi qarısaq. Yana Donghuan Gao Jia Lu, Xihuan Gao Jia Lu dan Beihuan Gao Jia Lu ge kegeje janubdan shimalga mangan yo'lnishdimi to'slash bakan. Do'stlar, agar yo'lda yurayotgan bo'lsanglar, davomliq bizga yo'l uchuri berib turishinglarni qizg'in qarshi olamiz. 5-supimiz Xinjiang 1074 FM.

0: Sardar öydü ba mı?
1: Ba ba ba.
0: Tapşırıqın işləb olğan bolsa, məlik üçün birdən oyun sıplandı.
1: Buludu əmamə kes tamamla bulam,
0: hə? Xatırcam bulam.

Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, əmdi, Abdunum rayonumuzki 16 yerinan kəlgüsü 24 saatlik hava rayonun aldın məlumatın anladımız. Ürümçüdə hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu, temperatura 7-14 Celsiya gradus qıca. Altayda hava ucuq, temperatura 4-14 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava ucuq, temperatura 3-16 Celsiya gradus qıca. Qulçıda hava ucuq temperatura 6-dan 20 Selsiya gradus qıca. Portlada azıraq yamğur yeğib, keyin hava içilidu, temperatura 8-dan 17 Selsiya gradus qıca. Qarmayda hava ucuq temperatura 9-dan 17 Selsiya gradus qıca. Quytunda hava bulutluq bulub, keyin içilidu, temperatura 9-dan 19 Selsiya gradus qıca. Şeyxanzada ötkünç yamğur yeğib, keyin hava içilidu, temperatura 9-dan 18 Selsiya gradus qıca. Sanchida hava bulutluq bulub, keyin echiladu, temperatura 12-dan 17 Selsiya gradus qıca. Qumulda azıraq yamğur yeğib, keyin hava bulutlunudu, temperatura 13-dan 30 Selsiya gradus qıca. Turpanda hava tutuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 19-dan 31 Selsiya gradus qıca. Qorluda azıraq yamğur yağıdu, temperatura 15-dan 25 Selsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-dan 30 Selsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq temperatura 15-dan 30 Selsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq temperatura 16-dan 28 Selsiya gradus qıca. Xotanda azıraq yamğur yeğib, keyin hava bulutlunudu, temperatura 19-dan 27 Selsiya gradus qıca. Yana Ürümçinin kelgüsü 3 günlük hava rayığa diqqət qılsaq, avvalqı neçə gündə Ürümçidə temperatura 30 Selsiya gradus çıxıb hava nayt isib getgan, amma kəlgüsü 3 gündə ən yuqur temperatura 16 Selsiya gradus gən, şun dostlarının qilinraq kiyinib, suqam bub qilishnin aldın elishni alaydı əskərdimiz. Ürümçidə 12-ci isla kecidən 13-ci isla kündüz gecə hava bulutluq bulub, kiyin içilidu, temperatura 7-dən 14 Selsiya gradus gecə. 13-ci isla keçidən 14-ci isla kündüz gecə hava ucuq temperatura 6-dan 16 Selsiya gradus qıca. 14-ci isla keçidən 15-ci isla kündüz gecə hava bulutluq bulub, keyin ötkünç yağmur yağıdı, temperatura 7-dan 16 Selsiya gradus qıca. Hava raydın məlumat anlatdıq.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini asara qaydan, belgelik aralıq saxlan, sürətini aşırı etmək bir xəter avtomobil haydab, teni caman öyünüz, qaytışınızı ümit qılmız. Hörmətlik radio anlıqçılar, Qatnaş Liniyası programımızın yaxdırıb anlaşanlarını qarşı alımız. Mən proqramı riyas etsi, dayıq

0: Dostlar, programımızın başlı valdı oqa. Abdüsamet Sağçı'nın ki Bapırstı'dan paydalanıp, Şimgo rayonu təvəlikdiki hər qaysi yol bölekleri münasibetlik məsillə, şunaqla qatna çaydiyisiga ait soraydıqan suallarınla bosa, uçuru yollab məsələ sorşanlarını qarşalımız. Bizdeki ündidar süpümüz XC1074 FM. Abdusamet Sağçı, yaxşımsınız?
1: Yaxşımsınız.
0: Bevasitə alıcı öyümüz qədəm təşrif qığınızğa barlıq anlıqçılar və şopur dostlar vakalda rəhmət etimiz. Yaqında təvəllikinlərdəki qaysı yollarda qandaq qatnaşa deyisər köpürək körləvatıdı o şopurlar diqqət qıldığan qandaq nöqtələr bi?
1: Əmdə bizimki mə Şimgo rayonumuz iki bilinidi, əmdə mə Koni şəhər rayonu, Yeni şəhər rayonu deyib. Əmdə bizim bu nəm qoğulluğduğunca deyib qoymuz. Mə tərəflər olsa Koni şəhər rayonu yolları küçükçü. Yolla bize küçük hem mektepler cep bu etrafta. Abduz küçük maşalla onun kendin muşu meydan çiğ şu da boyumuz muşu diyen motosiklet tamah tuşuydu galiba. Muşla en köp şehir rayını ma bizden ki. Nanhu, nanlu onun kendin bosa muşu bizden dağı etrafla sence o değil de gayalar. Hem de bu etrafla olsa asas muşu toksikletlen maşalla ne kadar şakası bir qədər köp. Amma biz gündə hazır etdiyəndən keç, məsələn 24 saatlıqni keyinki günə bir tunji qılmız. Hazır qatnaşaq qəsininki. 80% egalladığını məşə toksiklik bilan maşınlarınki bolğan qatnaşaq qəsi. Amma bunun arasında mə məş 50% lam tan yerimi əsas yatdın toksiklik bilan maşınlarının vəqəsində adamlar şu yarılınıdı çü. Məşə meytan çişo deyimiz amdə. Bular ne amda biz Şimgo rayını bizim etrat neçə il olub getdi. Amda bütün şəhərə nisbətən biz ən çox biz 4 il oldu deyilik məşə qatıq zərbətimiz məşə toksiklarğa. Meydan çiyi şo deyib məşələn təyətə mağdığa yolunu kesib ötüdüğən sürətini tez mağdığan məşəncələrdə bək qatıq zərbətimiz şunda bubdusumu. Yeni bu vəqələ tükmətdi üçün. Yeni bir söz olsa məşə piyadlıqlar yolda məşə biz həm də mə yoldan tozsaq bu toksiklandı. Hazır piyadlıqlar yolda piyadlıqlar ilə soqulub gedirğan çox tez sürətlə. Amma piyadlıqlı mənəvatqan bilən mə piyadlı mənətib soqulub getkənlər yarılıdığan məşə işlər sal ağır olub getdi. Həm də məşə mayil kirib həm də hazırca 5-ci ay olubdu. Məşə 5 ayın içində mə tan 20-ci əsr əsasiyyətli məş toksiklitlən maşina yakomusu toksiklitlən piyadlıqların ki qatnaşaq qəsi bizə.
0: Məşəla köprəkəndə məş qul qatnaşaq deyirsən ya.
1: Doğru. Qatnaşaq deyirsən ən köp vaxtlı. Amma mən ötkəlikə vaxtım söz deyən ötkəyilə bizim məş piyadlıqlar yollarına gəl. Və mən məş maşınlar soqulduğa işlər. Hazır bizim ayada əsasiyyətli hazır bir 10-15% çıxıb qaldı. Bək yaxşı hazır bizim şoper dostlarımızın ən açdığı birgə. Yeni birgə həm də bizim qatlıq çaylarını qollanıb
0: xizmətlərini yaxşı işləyətsizlər.
1: Yaxşı işləyib, təşkilatlarını yaxşı gəldikdimmi? Hazır maşınlarınki piyadlıqlərə yol biliş nisbəti əsasiyyətən 100% sək buldum. Həm də kitsin deyib etməğəndi də, gündüzü, əsasiyyətən gündüzü. Amma bu piyadlıqlər yol bəgəndən sırt, yəni maşınlarınki özünün yolda, onğa solğa gəldiyi yollara kirib, məşı cəhətdə, həmə cəhətdə bizim ayada ortaq, maşınlarınki yol yürüş, qaydığı uyğun qaydıqılıb qımğan əsasda yoluş bir qədər yaxşı. Abdumə qatnaş vaqəsi kəlsək bayam deyəndək aşı toksiklik bilan maşina yakomsa toksiklik bilan piyadlıqlar yoldakı piyadlıqlarınki məşə vaqə jiq vaqt bardı hazır.
0: Boldu. Əmdə məşə şoper dostlar diqqət qıldığan qandaq nöqtələr bar?
1: Əmdə bu şoper dostlarımız əmdə bunu biz qatlıq zərbirib kəyatımız azıqıca. Həm bunun ikim üçüncülük zərbirimiz bu toksikotlağa. Həm şöpürdaslar amal bağmış o şikti yanı qarab. Lukolar kəgə vaxtda, əgilgə vaxtlarda mış o keyni əynəki qarab mış o toksikot bağmı yox mu? Mışlağa qatlıq dəqət qılsaq. Həm də
0: ətrafını yaxşı gözdüb.
1: Ətrafını yaxşı gözdüb. Həm də hazır qo həm də cıq nəsləni özgərtdik. Məsələn, kimnin məsuliyyəti bolsa şunun məsuliyyəti qıb qıldığan qoçu. Həm də bəzən toksiklər məşə tammaq aldıram da məşə meydan çişi. Əsas həm də 90% meydan çişi olar o hazır məşə vaqəzətdən. Bunu vaxt tutmayız deyib sürət bir qədər tutuyum. Məşə toksiklərə diqqət qılsaq. Həm bayam deyəndək mə piyadlıqlar yoluruş bək yaxşı bizim şoper dostlarınki.

qaynam taşqılıq çömgən bu ava çəhərdə bir-birimizgə əmra bulub, yəni səpərgə atlandıq. Xuşal keyfiyyətdə yolğa çıxıb, öyünüzgə tinç aman qaytışınızğa tilək taşımız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

Radio anlıqış dostlar, qatnaş liniyasi programımızdan axırlaşdırmız. Yaqtırıb anlıqan programımız. Qızğınlıq bilan qatnaşqan barlıq anlıqçılığa köpdən köp rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlərge. Programı riyasetçisi Hidayet Qızşemşidin, növbəti muharrir Ramila Ablımıt. Əndi diqqətinizlə 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda biz əmrə programımızda bolsun.

0: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlad boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосының программалары һәр минут, һәр секунд сезгә хәмра. Программаларыбызда сез ихтиязлык кучурлар үзилмәйди. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 19.
4: Mana başlandı.
2: Amda anlaydığınızla Qatnaş Sənət Radiosunun yollarınızda biz həmrə proqramımız.
5: Bu programını baştan axır istemalçılarının sağlamlıqını oylaydıqan, həm köpçülüknün uzun ümiyen kolluqallıqı rəhmət etirgan Akmervayit un zavıtı alayda tələb qıldı. Aşqananlağa Akmervayit un yağ görüşlerini tüzüp qoymuşlar qoğa.
6: Bu digən mihmallarım aşqanısı, bizden kalbimiz Akmervayit məsulatları bilən çəmbərcəs bağlanqan.
5: Hə, tamaqlarını həqiqətən Akmervayit un yağ görüşlerini itibat qınanlanın dəlilikən də bu.
6: Şundaq, bir taqs ləğmən keltiray Akmervayit açıqları bilən məzliqib yapaqamsız.
0: Bu programını Okyanus şirkəti alayda tələb qılğan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki, yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalınış adetini yitildireyli.

0: 아니, 무슨 기시한 무슨 사 왕조고 뭐 신하세스
1: Мен амия дебр достымыз, мөлүткө хотен жыясачылык кысыңыз кызгарлык болду экен.
0: Ай, якай анда демаң, ай, анда десеңиз болмайды. Атыш итбахылар кошлун ядыр аман дейди. Ий, бу атыш, рахмат.
1: Жахан кезер деген достымыз, сүни эмра жолу Бейжиңге тарап карап маңга жөнөлүштө тосулуш ба дейди. Болду, рахмат.
0: Мен бир аңлыгычымыз Жожаң шаркка узартылмы жолу. 3-чү докторхананын алдыдан жең абат жолу сайылгыч багарлыкта кошлун ядыр жолдор аван дейди. Жума, рахмат.
1: Yeni qaraydigan bolsaq, dostlarimizni uchurlar shunda jiq kelibdi.
0: Rahmat, rahmat. Ma yo'l uchurlarini asos qilaylik anglab o'zimiz. 7-chi o'turni oldirmachilar ko'proq. Ey, Mavlid Ibrohim deydi. Voy, rahmat. Mut. Hozir programmamiz davom etib 19-dan 20 minut o'tibdi. Urumchining 3 kunlik avariya ma'lumotini bir yetkizdim.
1: Bo'ldi.
0: Qadrli anglovchilar, bugun kechirni ert kunduzgacha Urumchida havo bulut bo'lib, keyin echiladi. İçilə deyəm mana. Temperatura 7-dən 14 Selsiya gradusqça.
1: Bu şu ayının 13-cü günü keçidən 14-cü günü gündüzgəcə hava açıq. Temperatura 6-dən 17 Selsiya gradusqça.
0: Amma yağmurun təsirində temperatura tövəlləb astasta yuxarı götürüldü ekan, juma.
1: Görüləydi ekan.
0: 5-ci ayının 14-cü günü keçidən 15-ci günü gündüzgəcə hava bulutlu olub. Ötkünçə yağmur yağdı, yenə bəkən azraq yağmurun axırı. Temperatura 7-dən 16 Selsiya gradusqça oladı. Amma məş yağmurdan kin ləm bir yazıp ketdi şinamsizlar.
1: Yazıp kessin bopdu.
0: Müşe Süney Amra yol degen qaysı yol men bir bilib alay dep Weishinglu dep kirgizinga. Qaysı yolligini aşağı bir berip kelinga mo şin aydap berip kelsiniz boldu. O mu başqa yollarga oqşaş yol o mu? Endi şu yolning ismi faqat Weishinglu la. Mavlidga taksi mashinni şirkatdan şirkatga yetkil bolmaydi dejima. Rahmat ey Qodir endi javob kelganiga.
1: Lantian degan dostimiz mashinning yillik tekshirtishini qancha kun burun qilsak bo'ldi deydi. 90 kun burunmi dey?
0: To'g'ri. Rost. Mana shu sizga qarag'an. Shu oyni o'z ichiga olgan holatda 90 kun. Masalan, 8-chi oyda bo'lsa, 8-chi oyni o'z ichiga olgan holatda 7-chi
1: oy, 6-chi
0: oy, demak 6-chi oyda tekshirish qilib olsangiz bo'ladi. 90 kun burun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 12. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçirin ert kündüz geçen Bayınğulun oblastı ve İli Deryası Vadisirki Tağlıq rayon, Bordala oblastı, Tarbağatay vilayetirki Tağlıq rayon, Altay vilayetinin şimali ve şərqidiki Tağlıq rayon, Şeyhənzi şəhridiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhridiki Tağlıq rayon, Sancı oblastırki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbirki Tağlıq rayon, Xudan vilayetinin cənubirki Tağlıq rayon, Ağzu vilayeti, Turpan şəhridiki Tağlıq rayon, Qumul şəhrinin qısmən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şəhərində bugün keçidən ət gündüz keçə hava buludluq olub keyin içilidi. Tövən temperatura 7 Selsiy qradus, yuxarı temperatura 14 Selsiy qradus buludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Şincan qalibni illi tıdıqan yeni tədbirlərini səcəl yolu qoyub, tez yollanma yetküz keçi, tor taksisi şopiri qatarlıq yeni yaçı işqi orlaşqalarını Tianşanın cənub şimalda xatırcam turmuş keçiriş, arzusunu əməl qaşırış yolu da ilgirləş imkaniyeti qıqıldı.
2: Şöhrət Zakir təkşürüb tətqiq qılış qrupsını başlap Şincanı gelib təkşürüb tətqiq qıldı.
1: Cənubi Şincan Tömür Yolu Aqsu Maralbeşi bölükünün iqtidarını aşırıb özgərtiş quruluşudiki Tonji Türkümdiki 4 uçuruşuş yol veriş vokzalda qatnaş başlanıp ticaret kikirishtirildi.
2: Şincan, Təklimakın Qumluqının qırvikini qarşalab yeşillikini kengaytiş quruluşini umum yüzlük başlap Qumluqqa yeşillik qoşub yurt makanını teximi güzelleştirdi.
1: Abdınım rayonda her 1000 nopusqa 4.12'den sestira toğrı kelip, pərviş mülazimeti tezlikte asasi katlam ve ailelerge uzardı.
2: 18-ci qitimliq memleketlik apettin mudabiyeliniş, apet ziyinini azaytış günü de caylar apettin mudabiyeliniş, apet ziyinini azaytış təşviq tərbiyesi hem manver elib beriş tərbiyeliş pahaliyetini qanat yaydırdı.
1: Əmdi xəbərlər anlalar.
2: Əmdi, yeni ideya arqılıq yeni musabiqa yetekçilik qılaylı. Tapşırıqni əsli çın saxlap, 15-ci 5 yılda casaret bilen olgı ilgirləyli sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping, yeni yaca işqi uğurlaşqalarga baştan ahir...
1: Bu dərəcədə östürüş üçün 8 uçuruşuş yol beriş vokzalını köpəytip quruş qatarlıq açqışlıq tədbirlərini yolu qoydu. Li Chuanzhi iqtidarını aşırıp özgertiş kuruluşu bütün liniya boyunca işe kereştirilgenden ki Aqsu Maralbeşi Tömür Yolu'nun dastlabki toşuş iqtidarının 20 milyon 910 min tonluğa, günüge otri hesablan katnaydıgan poizinin 39.10'dan işke cübke yetidigalıqı, toşuş iqtidarının zor dərcide işçinin cemiyet aşa obrotu tənlərxini önümlik tövallitidigalıqını tonuşturup mundaq dedi. Her bir kuruluş halkısını katlık ilgilep bir xatarlık süpüde kızıl sızıqını kat'i saxlayımız. Yeniden köpeytilgen uçuruşuş yol beriş vokzalda katnaş başlap ticaretki kereştiriş nişanını əmelge aşırışka bütün küş bilen hakiki kapalatlıqlımız.
2: Stansımız xəvri. Abdınım rayonudaki köpligen cayla yol özgertiş, parı su bilen təminləş, əxlət bir tərəb qılış qatarlıq şəhər məmuriyeti kuruluşlarını tezlətib, şəhər əsli həllərdiki kəmtüklüklərini bütün küş bilen toluqlap, ahallərgə yaxşı turmuş muhidi yarattı. Ürümçi şəhri Tianşan rayonu Davan Şimali yoludaki kuruluş meydanıda kuruluş abdımobilleri toxtumay ötüşüb dursa,

0: yaşanğanda kütünüş aparatlarının davalış mülazimeti iktidarını köpeytip təsis kılışıgı mədət verip, 2027 yılı barğanda tırışıp davalınış bilen kütünüş birleşken mülazimet aparatlarının nahiye rayonunu toluq katlışını asası cəhətdən işğa aşırmız. Yaşanğanlar pərvişi, balalar kesellikleri bölümü pərvişi, salamelikini əsligi keltürüş boyunca pərviş kılış qatarlıq, kəmçil kəsbi pərvişkarlarını tərbiyələş salmağını zora edib, məxsus bölüm pərvişkarlarını tərbiyələşini ölçəmləşdirmiz və qeylıplaşdırmiz. Alaqı toru bilən pərviş mülazimetini birləşdiriş və elastikliqi iyə pərviş mülazimetini umum yüzlük alığa sürüb, yaşanğanlar məhəllə, asasi qatlan pərvişi təminatını küçə edib, 5G, süni əql texnikisi, nərsi tori qatarlıq texnikalardan faydalanıb ünümlü özdürüb, hər millət amnan sağlamlıq boyunca erişiş tuyğusunu həqiqi küçə edimiz. Yaqından buyan avtonom rayondagi joylar orqa-orqadan mol mazmunliq, rangdor sestralar bayramini tabriklash faoliyatlarini qanot yoyib, ilg'or tiplarni taqdirlash, san'at o'yini qo'yish qatorliq shakllarda parvish xizmatchilarga bayramlik salom yo'llab, parvish xodimlarining kasbiy erishish tuyg'usi va tavallik tuyg'usini kuchaytirdi. Aqsu şəhərli xəliq doktorxansi nəfəs yolu və xətərlik eğir kesəliklər bölümünün sestralar başlıqı Li Yujing mundaqdırı. Bunundan keyinki xizmətlərdə özümdən pərviş iqtidarım həm kəsbi səviyyəmini özüksüz özdürüb, şəhər ahalılarını texmo əla sübətlik pərviş mülazimdi bilən təmirləyimən. Şeyxo şəhri Xatubux Bazarlıq Doktorxanının sestrası Dəyyan mundaqdırı. Yaşanğanlarının haldını xəbər elişinin kəsbi texniki bulublu qalmay, texmo mühimi mehir şəfqət, səvirçallıq və məsuliyyətçallıqda çantırış ikəlikini texmo his qaldım. Bunundan keyin yaşanğanlarının haldını xəbər eliş mülazimdi xizmətini çin qəlib, çin hissiyat bilən yaxşı işləb, kəsbi iqtidarımını özüksüz östürmən.
1: Stansımız xəbəri. Bugün 18-ci qitimliq məmləkətlik apətdən müdafiəlinəş, apət ziyinini azaytış günü. Bir qanç gündən buyan avtonom rayondakı caylar əmmi kişi bexətərlikə əhmiyyət berdiğən, əmmi kişi ciddi taqabül turuşunu bilidiğən buluş, apətdən müdafiəlinəş, apət ziyinini azaytış, apətdən qıtquzuş ixtidarını östürüş baş temisini çördəb, apətdən müdafiəlinəş, apət ziyinini azaytış təşviq tərbiyəsi, əm manver elib beriş tərbiyələş fəaliyyətini qanat yedirib, Amının apətdən ilmi müdafiəlinəş eni və apətdən saxılınəş özünü qutquzaş ixtidarını östürdü. Şiğoy şəhərlik 2-ci otur məktəb 5-ci ayının 9-ci günü yer təvrəş apətədə ciddi taqabül turuş manveri ötküzdü. Bu qitimki manverdə 5.10-8 bal yer təvrəşkə təxlit qılınıb, ciddi taqabül turuş yer təvrəş xətirdən saxılınəş, ciddi tarqaqlaşdırışdın ibarət 2 alqı təsis qılındı. Manver signalının yağırışıqı əgişib, dərs xandiki oqtıqca oqıqıcılar tez inkas qaytırıb, iki qolu bilən beşini qoğdab, ögünüş üstülünün astı qatarlıq bi-xətər rayonlarıqı yoşurunub, özünü daldıq aldı. Andın oqtıqçılarının tərtiblik yetəklişi də varlıq oqtıqca oqıqıcılar enişib beşini qoğdab, alğı ilgirləb, aldın bəlgiləngən tarqaqlaşdırış liniyasını boylab, oqtış binasıdın tərtiblik çekinib, Bəlgiləngən yığılış rayonuqa bi-xətər yetib bardı. Şeyxo şəhərlik 2-ci otur məktəbinin oqoqıcısı Arunjan Nurlan mındaq dedi. Bu qədimki manver arqılıq yer təvrəşdə xətərdən saxılınış və qeçiş, özünü qutquzuş maharitini iqilidim. Şundaqla apətin müdafiəlinəş, apət ziyinini azaytışdan mühim əhmiyyətini çonqur tonub yetdim. Bunun dinkeyin bi-xətərlik bilimlerini əsti çin saxlab, xətərdən saxlınış eğimini küçəyitiş bilən billə, köpçiliknin ciddi taqabıl duruş, apətin müdafiəlinəş ixtidarını östürüşü üçün ögəngən apətin müdafiəlinəş savatlarıdan ailəmdikilər və savaqdaşlarım bilən həmbəhirlinəmən. Yəqin qüllərdən buyan bay nahiyəsi, ərqəs yez bazar, tarmaq, məktəblərini köpqil şəkildəki apətin müdafiəlinəş, apət ziyinini azaytış, təşviqat pəaliyyətini qanat yedirişqi təşkilləb, əməli manver və pənni omumlaşdırış tərbiyəsi arqılıq bi-xətərlik müdafiə sepini müstəhkəmildi. Bay nahiyəsi, bay bazarı, Tuzbeşi kəntinin ahalisi Adil Məhməd kəntdi qanat yedirilgən kəlkündən müdafiəlinəş manverəgə qatnaşdı. O mındaq dedi, kəlkündən müdafiəlinəş, apət ziyinini azaytışdiki nurğun bilimlərini. Şundaqla, əmmi kişi bexətərlikə əhmiyyət berdiğən, əmmi kişi ciddi taqabıl turuşunu bilidiğən buluş cəhətki bilimlərini iqilidim. Sanji, Lantian, Qutquzuş yardan beriş ətirti, 5

0: et hikayelerini ziyaret kılıdı. O mıdaktırı. Tunca bekitim beytin kadimi şehri harabisi. Sancıdın kumul andın turpan gıca. Yol boyu hemisi yipek yoldaki muhim kadimi şehirler. Asaskı yanıla sın şekilde hatırlap, medeniyet yadıkarlıklarının arkasındaki hikayelerini köpçelikki sözlep berişine ümit kılmen. Bu kitimki muhbirlik paliyetine Şincan Radyo Televiziya İstansı 3 grupa bütün taratku muhbirine evertip, Yipek Yolu Ünsün Terminali türlük yeni taratku numarı da mezmun yollap, tarqıtış şeklinde yenilik yaratıp, yeni devirdeki Şincan medeniyet yadkarlıklarını koğdaş ve onundan paydalanış neticelerini canlıq namayam kılıdı.
1: İstansımız haberi. Abdanım Raylıq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Abdanım Raylıq İctimai Pən Sahəsidikilər Birləşmisi birlikdə baş bulub uyuşturğan Bəxtimni Sizgi Sözləb Yerəy baş temisidiki ikinci növətlik Şincan Dehqan Çarvıçılar Hikaye Sözləş Musabıqısı yıqın günlərdən buyan Şincanın hər qaysı çaylarıda qızğın ötküzülməkdə. Caylardaki dehqan çarvıçılar bəs-bəsdə səhnəyə çıxıb arzu üçün kürəş qılış hekayələrini addi tildə sözləb yeni dövrdəki Şincanın yezi kəndlərini gülləndiriş nəticələri və dehqan çarvıçılarının ruhi qiyabətini canlıq namayan qıldı. Caylardaki müsabiqə nəxh meydanında dehqan çarvıçılar öz keçirmişləri birləşdirib yurtdaki addi kesək öydən illiq əmin öygəcə özgeçi teyirikçilik, bakmıçılık, sahra, sayatıdın elektrolik soda arkalık mal tonuşturup seçişkice. Yakın etraftaki mektepte okuş, davalınıştın, davalınış soğurtsi, ictimai kapalet bilen toluk kaplaşkıcı bulgan alemşumul özgürüşlerini bayan kıldı. Her bir hikaye kişini təsirlendirdi. Müsabıkıgı katnaşkan mahir, Dokstara nahiyesi, Dokstara baziri, Feyşin məhlisinin ahalisi, Liye, özünün bəxtlik durmuşunu bayan kılıp mındaq dedi. Ətirgül östürüş bilen şoğullanğınımğa 40 yılgı yıqın boldı. Her millet ayalarının kirimini köpeytip beyişiği türtkü boldum. Özümünün kirimini köpeytip beyiş keçirmişim ve partiyanın türlük dehqallarığı nəbiyet küzü siyasetleri bizgi elip gelgen əməli nəbni köpçilik sözləp yereydeymen. Dehqan çarvıçılar yezi kentlerini güllendirişteki asasi koşun. Bəxtlik durmuşunun yaratkıçıları ve guvahçıları. İkinci növətlik Şincan Dehqan Çarvıçılar İKİ Sözləş Müsabıqısı da caylar yaş, kəsb, salahiyyət çəklimisini buzub taşlap, beyiş başlamçıları, beş qədəm partiya əzaları, yurtdığa qaytqan yaşlar qatarlıq kişilər topini müsabıqıqı qatnışqı səpərvər qılıb, Dehqan Çarvıçılarını səhnə astıda anlaşdın, səhnədə sözləşki özgərtdi. Aç şəhri, Şincan Koçı Başqarmısı, Azaq Məhəllisinin ahalisi, Rabiyam Turğun Mıdaqdırı. Etrafımdaki kişiler turmuşunun bargan seri yakışın vatkallıkı, çehirde tebessüm cilvilengelikini görüp, özümünün öyküç hikayemini sözləb, partiyanın xalıqı nəbiyyət küzüş yakşı siyasetliği bolğan minnettarlıqımını, şundaqla bəxt və xuşallıqdın teximi köp kişini bəhərləndirişini oyldım. Müsabıq məzgildə caylar yana hikaye sözləş şəkildi yenilik yaratıb, qısqı teatr, kəybən, Aqınlar eytişi, xalıq köylerini sındırıp, səhra hikayelerini teximin təsirlendiriş küçüge iyi kıldı. Növətdə Şincandaki kent, məhəllə, yezi bazar, həm nahiyə, şəhər rayonlarda dəsləbki müsabıqı tamamlanıb, 2000 nəçi meydan qitim müsabıqı ötküzülüb, tor və nəx meydandı görgəllər 5 milyon adam qitimdən açdı.
0: Stansımız muhbiri Can Yen xəbər qıldı. Abdanım Rayonluq Ayarlar Birləşmisi baş bulup uyuşturan yaxşı oil stili yetildirib, dövlət muhabbetini çoğunqır yıldız tart uzaylı temizirigi 2026 yıllıq Abdanım Rayon boyunca ən güzel oilə hikayelardan ən bəhirliniş faaliyyeti 5. ayının 11. günü Ürümçidə ötküzildi. Qızılsu oblastının kəlgən Turdu Osman ailəsirgi 3 evlat kişi bir qamçı bilən çeqirani qoğduğallıq, oiləni qoğduğallıq digən dövlət muhabbetigə varızlıq qıldı. Onun babam çeqra liniyasını 55 yıl saxladı. O daim çeqra liniyasını ailemizden hoylu temi dəyitdi edigən bayalları, həm bəhirliniş paletiki qatnaşqallarını çoğunqor təsirləndirib, kişilərini cəsarət bilən ilgirləşki ündirdi. Maralbeşi nahiyə Tongman Yəslisi Partiya Yacıqsının muavin şücəsi Yəsli Başlıqı Həmraygül Abdul, Yəsli Marifi işlerdə 24 yıl yıldız tartıb, söz bilən tərbiyələş, özü ülgü bolğanğı yetməkdə o digən ideya bilən balılarının qəlbini yorudu. Bunundan başqa Bordala oblasti, Turpan şəhri, Xotan vilayəti qatarlıq caylardan kəlgən ailə vəkilləri

0: ayrım halda pen texnika arqılıq vətənge cavab qaytırış, yünərvən ruhi bilən arzuni reallıqa aylandırış, asasi qatlamğa özünü beğişlaş qatarlıq ail stili hikayelerini bayan qıldı. Təsirlik hikayeler callıq bayan qılınıp, nəx meydandaki körürmələrini qatlıq təsirləndirdi. Ürümçi çərlik 70-ci otur məktəbinin uqudisi Jafir Mundaqdiri. Çegrani qoğdaş, ailini qoğdaş, milletler itibaklıqıdın, özünü beğişlap, məsuliyyətini zimmigi elişkici bolğan hər bir hikayedin çoğunqor təsirləndim. Mən ən güzel ailini ülge qılıp, esil ail stilini əsçin saxlap, dövlət muhabbetigi varıslı qılıp, tirişip, məsuliyyətcan, mikriban adam bolub öz biyetilmən. Hem bəhrilniş paliyidir yenə ail stili boyunca yumlaq üstellik söhbətlişi şalqısı təsis qılınıb, Beycan sifəndaşözü, Qərbi Şimal sifəndaşözü və Şincan sifəndaşözünün mütəxəssisləri təklif qılınıb, ail tərbiyəsi, ata-anılar və balılarğa həmrah buluş, ail stili varıslı qılış qatarlıq məzmunlarını çöyrədəb, suallarğa cavab verib, mücümelliklərini çüşəndirdi. Abdonom rayonluq ayollar birləşməsi partiya qrupsının şujisi muavin rəis Li Linxuy tonuşdurub mındaqdırı. Bultur 8-ci aydın buyan Abdonom rayonda ail stili, ail tərbiyəsini həmmə ailəgə kirgüzüş fəaliyyətinin 122 000 meydan qeytim ötküzdük. Bununğa 2 milyon 786.300 adam qeytim qatnaşdı. Bu yıl tanlanğan 100 ən güzel ailə Abdonom rayonundakı kən ailələrə yiz qılğılı, öyrəngili, intilgil boladğan ülge tikləb berib, texmo köp ailini yaxşı ailə stili yetildirib, dövlət muhabbətini çoğunqur yıldız tatquzışqa ilhamlandırdı. Abdonom rayonundakı hər millət ailələrinin ən güzel ailələrini ülge qılıb, Jonxua münəvvər ənənvi mədəniyyətigə anlıq varislik qılıb, toğra dövlət qarışı, tarix qarışı, millət qarışı, mədəniyyət qarışı, din qarışını puxtu turğuz işini ümid qılıman.
1: Stansımız muxbirləri Tan Şöçən Nimgir xəbər qılıdı. 2026 yıllık kalıptaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqara futbol birləşmə müsabıqısının tən tərbiyə obrazını namayan qılıdığan mülazimətçilərini tərbiyələş kursi bugün çütün burun ürümçil ötküzildi. Şincandiki 14 müsabıq rayonudiki müsabıq xizmətçiləri məxsus tərbiyələş qatnaşdı. Tən tərbiyə obrazını namayan qılış, sın, ün, çıraq nuri, həm oyun qoyuş qatarlıq amıllar arqılıq musabıqın nəx meydan keyfiyyatını gəvdiləndirdiğən universal namayan qılış şəkli. Bu qitimq tərbiyələşdə Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısı ötküzüş əməliyyəti çin gözlənib, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısının həm türtki buluş, maharti və keyfiyyat yaratış, üskünü məşğulatı və musabıqıdın ilgirki sınaq, ciddi taqabıl duruş layihəs tüzüş və tasadibi əhvallarını bir tərəb qılış qatarlıq açqışlıq halqlar çöyürdülüb, sistemliq dərs ötülüb, Şincanın musabıqı ötküzüş ölçümü yanımı birlik keltürülüb, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısının tən tərbiyə obrazı xizməti tərtibi inçikiləşdürülüb, musabıqı kapalət ixtidarı puxtılınıdı. Xalqıra futbol birləşməsinin futbol tənərkitini başqırış və musabıqı mütəxəssisi. 2026 yıllık kalıptaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısı təşkili komitetinin məsləhətçisi Liu Jinsong mındaq dedi. Köpçilik hazırqı tən tərbiyə obrazı layihəsini texmə əlalaşdırıb, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısının güzəlliki və sehri küçini texmə namayan qılğılıb olduqalıqını birlikdə muhakimə qılıb məsləhətləşib atımız. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısı Şincandakı ən yuqarı səviyyəlik işdən sırtqı futbol musabıqısı buluş sifəti bilən tonji qitim tən tərbiyə obrazı xizməti ölçümünü sistemliq kirgüzdi. Bu musabıqı işləri yürüşünün kəsbləşiş, kəsbiləşişki qarab açqışlıq qədəm taşlıqalıqıdan deyərək berdi. Bu qitimq tərbiyələş 2 gün davamlaşıb, Şincandakı 14 musabıq rayonunun riyasətçisi, avaz yanıratqıçısı və çoğun ekran kontrolçısı qatarlıq tən tərbiyə obrazını namayan qılıdığan mülazimətçilər tərbiyə alınıdı. Ürümçi musabıq rayonunun riyasətçisi Amanjol Sıdıqqan muxbirğa bu qitimqi tərbiyələş sistemliq kəsbi bolğaşqa hər bir meydan musabıqıqə yaxşı mülazimət qılışqı işənçi varlıqını eytib mındaq dedi. musobaqa tartibini qiyinlashtirish hamda musobaqa maydonidagi riyosatchilik so'z mahorati, to'p mastonlari kayfiyatining turtkisidan musobaqa

0: lardagi qoida yo'sin naq maydondagi jiddiy taqobil turishni kontrol qilishgacha har bir turlik xizmat mazmunini sistemalik o'rgandik. Ishonamanki, bu qatimqi kasbiy tarbiyalashdan keyin musobaqaning riyosatchilik ritmini to'g'ri kontrol qilib, naq maydonda ko'rilmalarning faol olg'i ilgirlash ro'yiga turtki bo'lib qolmay, yana Xinjiangdagi top mastallarining qizg'inligini urg'itaman. Növətdə, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının törlük təyərli xizmətləri tərtiblik elib verilmaqda. Birləşmə müsabıqının başınış müsabıqısı 5-ci ayının 16-ci günü Ürümçədə ötküzüldü.
1: Örmətlik radio anıqışla, yuqırda Şincan radio televiziya stansısının Şincan xəbərləri proqramısı boyunca anıqış bədoq.

0: Qadirlik dostlar, Tən tərbiyə sağlamlıq proqramımız bugün özgərandır məzmunlarını mücəssəmləb deyək tanılağısın oldu. Proqramımızdan yaxdırıb anlaşıqlarını qarşalımız. Mən proqram reyəsətçisi Örkə Sultan.
1: Hürmetlik radyoyanlıqış dostlar, Tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızda anlaşıqlarını qızğın qarşalımız. Mən proqram reyəsətçisi Zülpiyyə Abdıqadır.

0: 1961 жылы Жоңхо Халык Жумхуриятты тунжы кытым өткөзгөн халыкаралык тән тәрбия мусабыкасы, дөнья тик-так топ лафаталышы коллектив тур мусабыкасы болуп, айны чагда дөлөтүбүз командасы Япония командасынынкы көп йыллык монополлугун бузуп ташлап, тунжы кытым арыла коллектив туру боюнча чемпиондукну колго келтирип, дөлөтүбүз тик-так топ мусабыкасынын кишчалык дәврин баштады. Кишилик hayatта канча кытымлык күрөш болду. Bu çağda kürəş qılmay, yəni qaçan qıcı kütümüz. Degən jaranlıq şuar, yerlərdən halqıb ötüb əvlatma əlvat kişilərinin cəsarət bilən alğı ilgirlişigə ilham boldi.
1: Teximi qımmətlik yeri şu ki, dövlətimiz tiktak top komandası uzaq müddətlik kürəş jarayanda kişilər qalbidən çoŋqur orun alğan kollektivizmlik ruhini yetildirib, buni komandanın məngü güllab yaşınışıdiki küş-quvvət mənbəsi və qalbi qazınışıdiki əngüştərgə aylandırdı. 65 yıl ilgiri Beijing Dünya Tiktak Top Levet Alışı Müsabıqısı'yı tayarlı kılgan Tiktak Top Azmetleri kollektifinden tartıp, bugünkü günde her nöbetlik müsabıqıdaki terinerler, meşk yetekçileri ve kapalet kollektifinin bütün küçü bilen yerden berçikice, dövdümüz Tiktak Top komandası baştan ahır vatanının şan şerifini hemenden ala bilip, kollektif için barlıqını takdim kılışkı razı buluş ruhi bilen, dövdümüz Tiktak Top komandasının nem üçün küçülük buluşunun puhta asasını müstakamledi. Mukabat eliş sahnesinden çüşkende hem iş kaytadan başlandı. Dördümüz tiktak top komandası 100 yıllık dünya tiktak top levet alışı müsabıqısının tarihi liniyası durup, toluq jabdınıp yeni yolga çıktı. Ulanın davamlıq can tikip müsabıqlaşı şarkılıq kızgın muhabbetini namayan kılıp, varıslı kılışını möcizge aylandırış acayip hikayesini pütüp çıkıp, bizgi tekimi köp şan şerep, ayacallık peyetlerini sunup, küş kuvvet beğişlişini ümit kılımız.

0: Hürmetli radyoyanlıqış dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatna Sənət Radiosun berilvatqan Tənterbiye və Sağlamlıq Programması.
1: Tənterbiye Sağlamlıq Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqa əpsi Sılışı Tinnum Asqıramda anıltıldı. Programımızın Sılışı Tinn əpsi de manlısınlarını kızgın karşalımız dostlar.
0: Onda usanlıq uçularımız bir qan cılğan sabah sözləb bir aylə. Səhər turğanda yüz işib qilish bəlkim aldıngı günü tuzluq yeməkliklərini köp yegənlikdən bolğan bolışı mümkün. Ultra siyapətlərdən keyin ədisi soğuq çoxunmuşu, suyuq salan qızalınış gerek.

174 Qatna Sənət Radiosu şunu təşəbbüs qıldı ki, açlıqını tejəşni özümüzdən başlap, köktatni muvafiq setib alaylıq. Tamaqni muvafiq etin. Tamaqni qancılıq yesiniz, qaçınızğa şunçılıq usun. Israfçılıq qılmışlarığı rədiyə berib, açlıqını qadırlap, yemək-içmək israfçılığını qat'i tosuylıq.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, səbriniz bir sirdaş proqramımız başlandı. Proqram məzmunlarımızdan avvalqıdakı yaqtırıb anlığaysılar. Mən riyasətçi dostunla Risalat Qasım. Qadirlik radio anglıqçı dostlar, bugünkü proqramımız qımı, turmuşumuz qımı nasibətlik, naiti, yaxşı məzmunlar uğurlaşdırıldı. Aldı bilən bu məzmunların təpsili bir uçurlarını eslagi berib ötəyli. Örümçi şəhərli qatnaş başqırış tarmaqları qatnaş tərtibini tüzəş xizmətini qanat yaydırdı. Örümçi şəhəri Tianjin rayonu bu yıl 21 kilometr uzunluqdaki yolunu əlalaşdırıb, özgərtişini pilalladı, qatarlıq uçurlarının təpsilatı deyiqtınladı boludu. Andın radio sayayda sayıbımızda bolsa, ilidiki yamğur suyudun uzuq alğan, işki sırlıq cay digən məzmunda sözləb veririz. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızda anlıqaç, yana davamlıq proqramımızda qızgılıq bilən qatnaşqaysıla, Vision Spumzon numarı XG1074 FM, XG1074 FM. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, avaray qarsaq mı, mana bugün kündüzdən keçigicə oturxal yamğur yığıb, kiyin ötkünçi yamğurğa özgərəb bulutlandı ikən, hava yuxarı temperatura 13 Selsiya gradus, tövən temperatura 8 Selsiya gradus boludu, 4-5 bal şamal çıxıb, kiyin 3-4 bal şamalğa özgərəydi ikən. Əmdə ətə ögün temperaturda sel örleş bulup hava uç çıkalatı buldukken, et gündüzden keçigece hava uçuk yukur temperatura 14 Celsius gradus, tövend temperatura 6 Celsius gradus buludu. 14. sel gündüzden keçigece hava yanılam uçuk yukur temperatura 18 Celsius gradus, tövend temperatura 7 Celsius gradus buludu. Dostlarımız hem de bugün temperaturda sel tövend buluşu aldıkken, bolsa dostlarımızdan sırtkı çıkandı kelin kinişin tavsiye kılımız, andan dostlar zukam tapqamaylı. Әмішті ямғыр яққа вақытлада кейінішке сәл дейқат қымсақ асалы соқ өтіп қалдыған әхвалла ба. Достарымыздың салам әлкіні асыр ішені тәвісі яқылымыз.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdi diqqətinizlə tövəndiki uçurlardı bolsun. Havaray toğrusudakı bir uçurni diqqətinizlə sunumuz. Şinjanğa suğuq qaba iqimi kirib, körnərlik yol yığılıq havarayı və temperatura tövəlləş jarayanı tən körlüdikən. Yəni, ər qaysı rayonlarını yol yığılıq havarayı tədirici qaplaydikən. 5-ci ayının 13-cü günü kündüzdün keçigicə Baynıqulun oblastı. Qumuldumu öl yığılıq havarayı körülüb, temperatura şununqa əgişib tövəlləydikən, yuxarı və tövən temperatura körnərlik tövəlləydikən. Şimali Şinjan, Şərqi Şinjanda tövən temperatura 8 səlsiyə qradustun 10 səlsiyə qradusqıca, Canıbı Şinjanın köp qısım caylırda 5 səlsiyə qradustun 8 səlsiyə qradusqıca tövəlləydikən. Tarbıqtay vilayətinin şimali, Altay vilayəti, Qumul şəhərinin şimali qatarlıq caylarının taqqı tutuşuduğun rayollarda, Oxşaş bulmağan dərəcədə qırıq üşüki çüdükən. 5-ci ayının 13-cü günü kündüzgecə İli Dərya Vadisi, Bortala Oblasti, Tarbağatay Vilayeti, Altay Vilayetinin Şimali və Şərqi, Şixənzə Şəhri, Ürümçi Şəhri, Sancı Oblasti, Bayınqulun Oblastının Şimali, Qumul Şəhərinin Şimaldiki Tağlıq Rayolla, Qatarlıq Caylanın Qısmən Rayollarda Qar Yamğur, Tağlıq Rayollarının Qısmən Caylarda Küşlük Qar Yamğur Yağıdikən. Yığındı hülyığın miqtari 25 mm-dən 80 mm-ğıcı boludikən. Yaqın

Yağmur yağqandaki mənzirini acayip yaxşı görmən. Yağmur yağqa vaqtda bütün canlıqla, ösümlük canlıqlar, ösümlüklər demə canba dostlar. Texim canlanıb getkəndə, yopurmaqla texim buluqub getkəndə, güllə qaytın içilib getkəndə kesti uyğu berdi. Onundan başqa yağmurdan kiyinki halatını acayip yaxşı görmən. Bək pakiz, bək güzəl. Rənglər naidi iniq, deyə uçur beribdi Ablat isimli dostumuz. Köpdün köp rəhmət.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava araydın aldın məlumatı aldımız. Örümçədə oturxal yağmur yığıb, kiyin ötkünçü yağmur özgürəydi, temperatura 8-dən 13 səlsiyyə qradosqıca, Altayda hava bulutluq bulub kiyin içilidu, temperatura 4-dən 14 səlsiyyə qradosqıca, Çöçəkdə hava bulutluq bulub kiyin içilidu, temperatura 5-dən 14 səlsiyyə qradosqıca, Qolcada azraq yağmur yığıb, kiyin hava içilidu, temperatura 6-dən 20 səlsiyyə qradosqıca, Portalada oturxal yağmur yığıb, kiyin Azraq yağmur özgürəydi, temperatura 8-dən 14 səlsiyyə qradosqıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 8-dən 19 səlsiyyə qradosqıca. Küytündə azraq yağmur yığıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 10-dən 16 səlsiyyə qradosqıca. Şeyxanzda oturxal yağmur yığıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 12-dən 18 səlsiyyə qradosqıca. Sancıda azraq yağmur yığıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 12-dən 16 səlsiyyə qradosqıca. Qomulda hava bulutluq bulub, kiyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 14-dən 31 səlsiyyə qradosqıca, Turpanda hava bulutluq, temperatura 19-dən 30 səlsiyyə qradosqıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 16-dən 28 səlsiyyə qradosqıca, Aqsuda hava bulutluq, temperatura 14-dən 30 səlsiyyə qradosqıca, Atüştə hava bulutluq bulub, kiyin içilidu, temperatura 15-dən 29 səlsiyyə qradosqıca, Qaşqarda hava bulutluq bulub, kiyin içilidu, temperatura 16-dən 29 səlsiyyə qradosqıca, Xotəndə hava bulutluq, temperatura 18-dən 26 səlsiyyə qradosqıca. Örümçədə oturxal yağmur yığıb, kiyin ötkünç yağmurğa özgürdikənə, temperatura 8-dən 13 səlsiyyə qradosqıca buludu, havaraydın, məlumat anlatdıq.

0: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertidi.
1: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıç bolgan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Санат Радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сизге хамра. Программаларыбызда сиз ихтиёжлук кучурлар үзүлмөйт. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için atraflık mülazimet kılıyor.
3: Beijing vakti saat 23.

Qadirlik radio anglagichi dostlar, keşikanlar xayirlik bolsun. Bugünkü xayirlik akşam programmasiga orinlashtirilgan yaqinlik naqsh kuylarimizni yaqtirib anglagaysizlar. Har bir kun ularningki xushal o'tishini umid qilib, programmamizni rasmiy boshlab ketdimiz. Men Riyasatchi Qadir Yaqaysar. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının taratıq əbdisi Sılışıting'de masqadamda anlat oldu. Dostlarımızın programımızın Sılışıting əbdisi arqalıq anlayışını mu qızğın qarşalımız. Onaq boz dostlar aldı bile ürüm çiyarınınki yıqınki 3 gündik avarayığı birlikte dikkatli bakan bolsaq. Bugün keçidin ət kündüzgüce hava bulutluq bulup keyin ecelido temperatura 7-dən 14 Celsiya gradusqıca. Müşi ayının 13-cü günü keçidin 14-cü gün kündüzgüce hava uçuq temperatura 6-dən 17 Celsiya gradusqıca. Müşi ayının 14-cü günü keçidin 15-cü günü kündüzgüce hava bulutluq bulup, keyin ötkünce yağmur yağdı, temperatura 7-dən 16 Celsiya gradusqıca. Əmdi tünü gün, aldanıq gün, işki gün, yuqır temperatura 30 Celsiya gradus, hatta onundan yuqurmu bu hava şunda ısıp getdi. Lekin əmdi bugün bir gün yağmur yığıplam. Dostlarımız mümin dikkat qığan buluşu mümkün hava bıraqlam, soyup getdi. Şunu dostlarımız, əgər şu çoyi çokulan kigidək bolsa, yani karuatın astıdan ilip bolsa, kivasanlamı buldu yak bu misa qilinraq çapanla bolsa, kivilip çokum şu soğuk ötüp qilişinin ki aldını saxlan qaysla dostlar. Onundan başqa yana aldırab belgi usab ketken vaxtlarda, binşandiki soğuk nəsləni işçiyip, bingurlan yedigan əhvallardan saxlan qaysla dostlar. Çünki əmdə hazır tazilgi temperaturum turaqsız, Əmdə özümüzdən ki, pəsil almaşıqandın ki, bəzi dostlarının ki, immun küçümü tüvənləydiğə ahvalla bub qaldı. Əmdə bülb-bülməyləm, soğuk nəsələn aldırab yəb qalsaq, bürüzükkan təksiləm, bəlkən bir həbdə yəkəmiz şükücəb daşdaq, sözlük tədiğə ahvalla buludu. Şun dostlarımız özümüzdən ki, salamətlik, sağlamlıq üçün diqqət qılışdı, işləğə birlikdə diqqət qılaylı dostlar. Ürümçinin

Yağmur yağan günlərdə avtomobilinizni haydab, su yığılıb qalğan yerlərdən qarğılaçı ötüb verməng. Ətrafını yaxşı gözləyib, ehtiyat bilan yol yürün. Su yığılıb qalğan yerlərdən ötüb atqanda avtomobilinin otu uçub qalsa, motorunun buzulub qalmaslığı üçün avtomobilni qayta ot aldırmaq. 107.4 qatnay sənət radiosu bexətər avtomobil haydab, səfərinizni tinç aman davamlaşdırışınızı ümid qılıdı.

Qadirlik anlıqıcı dostlar, 107.4 Qatnası Net Radiosu'nun Xayirlik Axşam programısının axırlaşıdığan dəmlərimi yetib gəpti. Dostlarımızın kimi şu bir saat vaqtda naqşlarımızın yaqtırıb anlap, uçurlarını bəginlik rəhmət etdimiz. Yana davamlı Qatnası Net Radiosu'nun ki, yarsandik programmalarını öz onlağa mıraq qılışını unutmağaysla. Xayirlik gəş dostlar, işlərinlə oğuşluq, tinala salamat bulsun. Programı riyasetçisi Qadir Yaqaysar, növətçi muharir Murat Qopur. Xayirlik gəş dostlar.

0: Ürümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda doğrulu belişinizni eskertdi.
1: Ürümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianxian baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлем көп болганда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңыз

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etqon bar proqramısı. Proqramımızını davamlaşdırıbatımız. Dostlarımızdan ki uçurlarına bir qarıb etəyli. Uçurlar qarsaq Zöhrə, Abdurrahman Somkiçi, daim qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlavatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidiki sizge rəhmət etkin bar proqramınızı.

Anamızı davamlaştırıyoruz. Dostlar tövende, tağ içide kapsılıp qağınıqa 8 gün boğan bir tayçaq ve mehir muhabbetlik, savallik bir neçi yaş, mavzoluk, akbarat hikayesini birlikte anlaylı. 5 ayının 6 günü Savan şəhərlik Yuğurma Taratqo Mərkizi tarqatqan bir qısqısın, her qaysı çoğun ictimai alaqıs pulurda kəyni-kəynidin elan qılındı. Bu qısqısında qandaqdur nəpis görünüşlə və ya ki təsirlik muziki mi yox? Körünüşlə tolumu addi, hətta aparat azıraq təvrinib kətkəşkə körünüşlə biraz tutuq, əvə muqum əməz. Amma dəl manmışındaq ölçəmlik tartılmağan bir qısqısın aldı bilən şu cayda qızğınlıq payda qıldı. Savan yuğurma taratqısının alaqdar sın isabat numarının körülüş miqdarı tez sürətti açdı. Arxıdan Şinhua agentliği, Xəliq Tori qatarlıq hükümet tərəb sın kanal isabat numarları tərbidin tarqıtıldı. Bu qısqısının körülüşü şiddet bilən davamlıq eşib, hazır bütün torda bu qısqısının körülüş qıtın sani 10 milyondan eşib getdi. İnkas rayonu her qaysı caylardaki tordaşlarının xuddi keliş vağandakli kaldırgan təsirlengenlik çıray ifadeleri ve köz yaşları bilen lıq dolup getdi. Yolun ezip kalıp tağı işkirtide kapsılıp qalgan bir oruq taycaq əqidiki qısqısın nem üçün bütün torunu kaplap, memleketinin her qaysı caylardaki tordaşlarını şünce çelip kılıp alıdı. Tağı cılgısıdaki ayat mamatlıq payt. Onu kutquzmasaq o ölüp kalıdı. Bu iş 4 ayının 30 günü, yani 1 May bayramılıq dəmelişinin aldınqı günü yüzbəgən. Savallik yigit Liu Zedong, dosti Ali Nurpolat qatarlıqla bilən billə, optimobil haydab taqqa oynağılı çıxdı. Ola bir çət taq cılğısı kəyəndə oylumğan yədin kişini bir aram qıladığan bir körünüşünü görüb qaldı. Bir taycaq taşlıq sahilda mağama yetib qalğan bulub, oruqlab bir terə bir ıstıxan bop qalğan. Onun putkollarımı toxtumay titraydı. Hatta onun orundun turğudakımı madarı yok idi. Bu bir neçeylen dərhal optimobildin çüşüb, yeqin berib qarab, taycaqnın jeni tumşqığı kep qağalıqı. Yölənçüksüz tügülüp yatqanı aldığını görüb, ulanın yürüke etişib getdi. Bu taycaqqa qaqas tağ dalıdı qaraydıgan adam yok. Əmdiki çıkıp qalsa taycaq ya açlıqdan ölüp qalışı, ya bomısa yavayı hayvallarının hücumuq uçuruşu enek idi. Jene tumşqığı kep qalğan kiçik hayatlıqı qarab, ula qılcı işkilenmestin taycaqni avaylab quçaqlıdı. Ula keyin bu taycaqnın dalıda top doğra 8 gün tənha yürgenlikini bildi. Qutquzuş jarayanımı ancı umuşluq bomidi. Dastlabda ula bu taycaqni yaqın ətrapdiki at topuğa qoşup qoyuşqı orundi. Lekin at topi bu aciz taycaqni qubul qamidi. Ula vazgeçmək bir tarafdan taycaqqa su yem berib, onun halatını turaqlaşdırsa, yeni bir tarafdan sürətki tartıb, yezi bazar veyşin topuğu yollab yardım sordu. Barcı mevcuda tor arqılıq özüra tutaşqan bu dəvirdə, yaxşı niyetinin yetküzülü sürüdü təsavvurdu gidin xilil eşib getdi. Bu xəbər taycaqını tapamay neç gündün beri tüt bulub yürüyən ilgisigə nait tezla getdi. O da neç gün ızdaş neticisiz boğaşqa taycaqnın ilgisi ən yaman aqibətkimi ideyası da təyarlı qılıp qoyğan idi. Taycaqnın öyüyə bexatar qaydışı üçün elqi bir neçə yaş onu avaylab dala optimobilinin arqı orunduqa elib çıxdı. Optimobil bilən 13 kilometr yol yürüb onu öyüyə apırıb qoydu. Taycaqnın anısı bilən cəm bulub, anı balının bir-birge yölünüb kişnişib gətkən görünüşlərini görgəndikin bu bir top yaşla xatır cəm bulub öz işıqı mağdı. Taycaqni qutquzguchlarning biri bo'lgan Liu Zedong mundaq dedi. Ayni chaqda avtomobilning maynat bo'lib ketishini o'ylabmi baxmidoq. Faqat uni qutquzishni o'yladik. Darhol qutquzmasak, uni jendan ayrilib qoldigandakli his qildik. Bu oddiy so'z eng sap yaxshi niyatni ifodalab berdi. Ayrildigan chaqda taycaqning egisi ularning unmig'iniga unmay bir xalta qurut va surlangan kali go'shi berdi. Bu çarvıçılarının en dağdoğuluk minnettarlıq soğusu, yaxşı niyetinin en bivasta eksisadası idi. Taycaqni kutquzuşta adamını en təsirlendirdiğini hiç qandaq sünnilik arlaşmağan ak gönüllüktür. Uçur köp, eqim miqtari tez buluvatqan bugünkü gündə hiç qandaq artıqçı pişiqlap işlenmegen, körünüşleri ölçemlik mi tartılmağan bu qısqısın qandaq qılıp 10 milyonuğa yakın körülüşge erişip, sansızlığan tordaşlarını qattıq təsirlendirəlidi. Bunun cevabı belkim yuqurqı aşı sözləge, yəni adamını ən təsirləndirdiğini heç qandaq sünnilik arlaşmağan ak gönüllükdür deyən sözləgə yuşurunğan buluş mümkün. Bir neçə yaşının taycaqını qutquzuşu qandaqdır başqalarının diqqətini tartış üçün əməz.
қызғылықны бә

Dostlar tövəndə, Qucundiki Atıbala Orman Muhafizəçisinin Yeşil Küç Ula Səbri Mazuluq maqalını dektanlağı sunumuz. 5. ayının 7. günü muhbir Qucun Nayası Şibeyvən Çarvıcılıq Kənti Mərkizi Başquruş Qoğdaş Ponkitinin başlığı Rahat Sultanğa əgişib, Şimali Çöllükdiki Amivi Mənbət İhatı Ormanıqı kirib, bir günlük çarlaş xizmətini başladı. Bu yıl 60 yaşqa kirgan Rahat 18 yaşından başlapla Qucun Nayasının Qumdan Müdafiəlinish, Qumni Tizginlash qurulışığa qatnışıb 1999-cı ili rəsmi orman mühafizəçisi boldu. O, hər günü 25 metr igizlikdiki küzütüş münarığı yamışıb çıxıb, durbun bilən 13 kilometr dairdiki orman bəlvəğini küzdüdü. Pensiya çıxış aldıda turğan Rahat ən axırqı şagirdi bolğan qızı Yavuzını billə elib munarının çoqqısığa çıxdı. Rahat qızğa: "Mən bu ormanlıqni sizge tapşurdum. Bu daraqlarga yaxşı qarang. Bir tüp daraq qurup qalsımı könglüm yerim boludu," dedi. Muhbir küzütüş munaridan düşkən Atıbalı işkisi bilen billa Şibeyvən Çarvıçılıq kenti başlanğış mektibinin konu xarabısığı keldi. Hazır bu yada dal daraqla qat götürüp duraddi. Neçe yıl ilgiri bu yerni qum boran yutup ketgili tas qalğan idi. Rahat mundaq dedi: "Bu əslədə Şibeyvən Çarvıçılıq meydanının kent mektubu bulup, biz tuncu qetim küçüp gəgəndə qum asılı qaptıken. Əslədə bu yada serib qumba bulup, ucaqlada sök-sökmü yok idi. Kündü boran çıxıb, məktəbni qumğı kömü vətətdi. Bu, əsildiki məktəbnin hoylı temi. Biz muşu yərdə oquyduq." 26 yıllıq orman mühafizəçilik hayatı da Rahat tirik xəritəyə aylandı. Hər bir parça ormanlıqnın qaysı yili tikilgəldiki, qaysı yili toluqlanğanlıqı, qaysı yili kesəllik və aşarat ziyandaşlıqı uçurğanlıqı onun eniq esi deyidi. Orman çarlaş ceryanı da ula serik gülle içilip getken yeşil otlaqtın ötti. Otlaqtın ancı yırak bulmağın cayda veyrana konu kesek tamlıq turatdi. Rahat muhbirğa o yerinin ilgiri onun öyü ikkallikin etdi. Bir günlük çarlaş ahırlaşdı. Qucundiki qumni tizginlash yeşil küç ula səbri yanıla davamlaşmaqdı idi.

Qadirlik dostlar, əmnədi qıdanla turmuş bilimləri səhibimizə uğrunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Bexatarlik tasmasını ölçəmlik taqan. Bexatarlik tasmasını ölçəmlik taqaş usulü üç burcaq şəkilə əməl qılış. Yəni, müridin ötküzüb, gəvdədən yan başqa sozub, bexatarlik qıstırqışqa qıstırış gerək. Bexatarlik tasmasını taqıqanda, boy iqizikigə asasən üstü tərəbdiki noxtını tənşəş gerək. Noxta bək iqiz bulub kəsə, bexatarlik tasması boyundan ötüb, soqulğanda asanla boyunu boğub, zəxmiləndiriş qatarlıq kütülməgən zəxim görüldü. Bexatarlik tasmasını qorsaqnın üstünki qısımğa bağlı olmaslıq gerək. Bolmasa, avtomobil sürəti tiz bolğanda, ciddi tormozlasa, qorsaqnı sıxıb yarlandırışı mümkin. Nurgun kişilər navad hadisi yüz bərsə, aldınqı rəddiki yolucularga nisbətən xətərlik, arqa rəddiki yolucular bək ənsirib kətməsimi buludu dəb qaraydı. Əməliyyətdə, yuxarı sürətlik taş yolda kitivatqan avtomobillardan soquluş yüz bərsə, arqa rəddiki bixətərlik tasmasını takımıqan yolucularımı oxşanışla qanqıb sırqı

çıxıb getişi mümkün. Bəzi əhvallarda arqa rətdiki yolucular yenə zəxmilniş obyektiki aylanıb, aldınqa rətdiki yolucularga təhdid payda qilişi mümkün. Şuna məylə avtomobilnin qaysı orunda bolsun, bixatarlik tasmısını çoxum taqaş gerək. Qazır çıxışqa xumar bolub qilişdən ilmi asası bar. Bunu biləmsiz? Qazır qatarlıq otu qorulğan qatlıq pozluq meyvilər dəm ilişdə kəm bolsa bolmaydıqan iməklik bolub, bəzilər ağızı qorub kətküce toxtumay qazır çaqıdı. Nemi üçün qazırını köp çaqqanda adamını xumar qılıdı? Şundaqla yenə adamın könlünü xoşal qılıdı. Əsildən qazır tərkibidə tırıb tufan bar bolub, o adamını xoşal qıldı gən. Gerçi qazır yaxşı uşaq yeməklik bolsumu, amma muvafiq istimal qilish kerak. Mutaxassislar hər gün istimal qıldığan qazır miqdarının 25 gramdan eşib ketməsini tavsiya qılıdı. Nemi üçün bəzi kişilər açıq yeməkliklərini yesə, asan içi sürüb qalıdı. Bəzilər açıq yeməkliklərini yesə, asan içi sürüb qalıdı. Çünki lazım tərkibidə köp miqdarda lazım maddəsi var bulub, lazım maddəsinin həzm qılış yolu da parçalanışı təs. Şuna 3 ayda otdak açıq tuyğu payda qılıdı. 3 ay yolu devarıdaki nerva hüceyrisi köyü signalını qobul qılıb, aşqazan 3 ayının dömüldüşünü tızlatıb, lazım maddəsini bədən sırtıqa çıxırıb etiş üçün içi sürüşünü kaldırıb çıxırıdı. Uzun məskil açıq yeməklik yemigəndə aşqazan 3 ay lazım maddəsiga uyğunlaşalmay tasadifi bir qıtım yegəndimu adamın asanı içi sürüb qalıdı.

Yaşanganlarda kan azlıq körülse, kandaq kılış gerek. Yaşanganlarda uzuqluq xarakterli kan azlıqnan kuzguluş nisbeti bir qadar yuqarı bulup, asaslıqı bədəndə tömür, yesen və vitamin B12 qatarlıqlarının kəmligidən kelib çıxıdı. Şuna muvafiq uzuqlanış, yəni əla süpətlik axsılını köp qubul qilish arqılıq adam bədəninin immuniti sistemisi hüceyrlərini qıdıqlab, kəsəlgə qarşı turuş iqtidarını yuqarı kötürüş. Muvafiq miqdarda yağ qubul qilib, energiya mənbəsini köpəytiş. Muvafiq miqdarda vitamin və yesan qubul qilib, qızıl qan hüceyrlərinin hasılı buluşunu ilgiri sürüş. Tömür elementini qubul qilib, qan qızıl axsılının birikişini ilgiri sürüş. Tamaq tallaş, gözsüz tamaq yeyiş qatarlıq, naçar yemək içmək adətini süzdüş qatarlıq usulla arqılıq yaşan qanlardaki qan azlıqını yaxşılaş gerek. Əskertib qoyuşqa tekişlik işo ki, yaşan qanlardaki qan azlıq əhvalını qan toluqlaydıqan uzuqluq maddılar ya ki yeməkdiklər, məsələn, çilan, ıcav qatarlıqlarını yeyiş arqılıqla həlqılıqlı bulmaydı. Yaşan qanlardaki qan azlıqdan keynigə xətər yuşurunqan buluşu mümkün. Qan azlıqqa qırıbdar bulğan yaşanğanlar baldur diagnoz qoyğuzub, baldur davalınıb, texim eğir əgəşmi kəsərliklərindən körülüşünün aldını ilişi gerək.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 107.4'ten hayırlı sər programımızı davamlaştırmadımız. Əmizlərini 107.4 katnası nədi radyosunun bugünkü bütün günlük programlarının 6 vaxtı və bir qısım programlarının qısqıcı məzmunudan xəbər tarqılımız. Hazır alıntılvatkan 107.4'ten hayırlı sər programımız ahırlaşqandan kiyin saat 7:30'da Vətən Mina Ailəm programısı teqtinlarda buludu. Saat 8:30'da ədigənlik xəbərlə proqramısı. Saat 9:15 ötkəndə ədigənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11:00'da səbrinizda biz sırdaş proqramısı. Saat 12:00'də minin avtomobilin proqramısı. Bunun da ən yən avtomobil uçurları avtomobilğa ait bilim savadlar. Avtomobil setiş, setiveliş toğırsıdiki uçurla deqtınlarda buludu. Saat 13:00'də çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 qatnansı nədi radiosuna hər günü 3 saat 13:00-15:00 keçə anladılıdığan çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15:00'də qanun sizgə həmrə proqramısı, saat 16:00'də sizgə rəhmət etqunba proqramısı. Kişilər arasındakı mehr-muhabbət təvsiyə qılınıdığan, yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq, aktiv küş tarqıtıdığan bu proqramının ğənimət əmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17:00'də Gülğoncılar proqramısı, saat 18:00'də Qatnaş liniyası proqramısı, saat 19:00'də Kəşlik yollarınızda biz həmrə proqramısı, saat 20:00'də Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21:15 ötkəndə Təntərbiyə və Sallamla proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yan təntərbiyə xəbərləri, çinəqiş biləmləri, sağlamla savadları diqtınlarda buludu. Saat 22:00'də səbrinizdi biz sırdaş proqramısı anladılıdı. Saat 23:00'də xayirlik axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naxşı muzikalar, köğul aramınlarda buludu. Saat 24:00'də sizgi rəhmət etqunba proqramısı anladılıdı. Saat 1:00'də 107.4 Qatnasanat radiosunun bütün günlük altışı ahırlaşıdı.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qıldı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun dirək berirdi.
0: Biz manımışındak toxtamay almışıp durğan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmra.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
2: Dostlar, əmdi Abdunum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdın aldın məlumatını anladınız. Ürümçədə hava bulutluq bulub, keyin içilidu temperatura 6-dən 14 selsiya qradus qıcə. Altayda hava bulutluq temperatura 4-dən 15 selsiya qradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq temperatura 4-dən 16 selsiya qradus qıcə. Qolcada hava ucuq temperatura 6-dən 19 selsiya qradus qıcə. Bortlada hava bulutluq bulub, keyin içilidu temperatura 7-dən 17 selsiya qradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq temperatura 9-dən 17 selsiya qradus qıcə. Köytanda hava ucuq temperatura 9-dən 18 selsiya qradus qıcə. Şeyxansıda hava ucuq bulub, keyin bulutlanıdu temperatura 10-dən 18 selsiya qradus qıcə. Sancıda hava bulutluq bulub, keyin içilidu temperatura 9-dən 18 selsiya qradus qıcə. Qumulda azıraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlanıdu, temperatura 9-dən 19 selsiya qradus qıcə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 18-dən 30 selsiya qradus qıcə. Qorluda azıraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlanıdu, temperatura 9-dən 20 selsiya qradus qıcə. Aqsuda azıraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlanıdu.

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, şuna qılıp bugünkü 107.4 xeyirli səhər proqramımızı axırlaşdırırız. Proqramımızı yaxdırıb anlıqınla rəhmət. Proqram riyasətçisi Zumrat Mutallib, əmbədiqdinlə anlıqış aldıdı turğan, vətən minə ailən proqramçısı bulsun.

5-нчының 7-нчі күні 2026-нчі лық Шинжаңны бошықтың сүрәтке тартыш чоңдыптыки зиярат паалиеті рәсми башланды. Бұ қедымқа паалиет Шинжаңны бошықтың сүрәтке тартыш, ешіліқі пөркенген нефіс шәһәрні баштемі қылған. Зиярат паалиеті мәзгілі сүрәт, езік, сын мұхбірлері вән кәсбі ұшқычылардың тәшкілләнген коллектив адамсыз ұшқуыны қанат, асманны көрініш қылып, бошлық, ер юзі бірләштірілген көп өлчәмні көрініштің пайдалынып, қармайның сынаат көзәлігі, адамет көзәлігі, экология көзәлігі, тұрмыш көзәлігіні сүрәтке іліп, нефіс шәһәрінің кебіне сыман өзгіріш хасыл қылған яң қияптіні ұмым юзлік намайын қылады. Yaqında sanoat va uchirlashtirish ministrligi, ma'rif ministrligi, madaniyat va sayohat ministrligi, davlat radio televiziya bosh idorasidan iborat 4 tarmoq birlikda uchirish chiqarib, 2025 yillik mavhum alam tipik misollar tizimligini e'lon qildi. Butun mamlakatdan 193 misol tanlandi. Bunun içində Şinjandan 3 misal tanınıb, Şinjanın məvhum aləm kəsbi tərəqqiyatındakı ijadi həyati gücünü namayan qıldı. Xeyriyyət mədəniyyətini əvcə aldırış, xeyriyyət ülgülərini tərifləş üçün Avtonom rayonluq xalq işləri nəzarəti, Adam küçü baylıqı və ictimai qabalət nazarəti yaqında birlikdə uxturuş çıxırıb, Tuncu növbətlik Şinjan xeyriyyət müqabadını baxalaş, taqdırlaş xizmətini rəsmi başladı. Bu qədimqə baxalaşda cəmi 4 türlük müqabad təsis qılğan bulub, bunun içi də xeyriyyət ülgisi müqabadı, xeyriyyət türü müqabadı, iyanı qılğan qarxana müqabadı və iyanı qılğan şəxs müqabadının hər qaysıdın onu taqdırlanıdı. Bu san tuluq toşmusu mu buludu? Bahalash dairesi Şinjanın xeyriyyə sahəsində iş izləri gəldilik bolğan şəxslər, Mehri Şəfqət kollektivi, ülgülük xeyriyyə türü, həm də Şinjan rayonuna iyanı qılğan tövbisi bir qədər çox bolğan karxana və şəxslərini öz içigə aludu. Жигермалтинчилик қалыпташтық лоңқысы Шинжаң дәрежеден ташқары футбол бірлашма мусабықсыға қатнашыдыған 14 команданың команда белгісі рәсми әйлан қылынды. Әр қайсы командаларының команда белгісі лахиясы қалыпташ болып, арзуны ішға ашырыш баштеймісіне зүшкөрі дәп, шу жайның тәбі қияпты, тарихи мәдәни

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmri deyiqtınla, yurtumdaki yanlıqla sahibimizge uğrunlaştırılgan məzmunlar da bolsun. Bu sahibimizde Şihu şəhərinin müsabıqı görüş bilən mədəniyə sayahatini çoğunqır yuğuruş tədbirini yolqı qoyğanlıqı toxurusu da sözləb yerimiz. Şinjang dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsi 5-ci ayın 16-cı günü başlanıldı. Tarbaqatay vilayəti Şihu şəhəri müsabiqə fürsətini çıng tutub, müsabiqə görüş bilən mədəniyyət səyahətini çoğunqur yuğuruş tədbirini yolqa qoyub, əməli itibar veriş və mol təsiratdan faydalanıb, müsabiqə iqim miqdarının istimalının eşiş miqdarına ayınlışını ilgiri sürüb, mədəniyyət səyahət iqtisadının süpti və dərəcini östürüşə küş qoşdu. Şihu şəhəri bu qədəmqə birləşim müsabıqıdakı müsabıqə görüş gəcəlib qılıdıqan muhim cay bulu süpüdə bilən, Savəndə müsabıqə görüş Şihu gəcəlib qılıçdək birləşmə təpəkkürünü çıng tutub, mədəniyyət, təndərbiyə, soda, sayaqəcilikini birləşdürüb, istimalını ilgiri sürüş tədbirlərini yolqa qoydu. Top məstan